Opecaš se u krevetu, utapaš u jastuku, živa se zvijezda uljeva u tvoju dušu, sjenu povlačiš u prste, tiho kuca tvoje srce, na tren za

mrvu sjećanja na tla. Još sam kao dječak sa 7 mliječnih zuba napravio sad dobro sad.

šuriken u oči, duga s leđa, sikira u leđa, duga sprida, brokva i vida, zabijena u čelo, ruga ti se selo, duga u oči, šuriken u oči, duga s leđa, sikira u leđa, duga sprida.

Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com. Želi vam Unidu.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis. Već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
3: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
4: Osmi Antunovski hod mladih.
5: U subotu, 6. lipnja.

0: Daniele Damizzati. Mirta Matić prisegnula za predsjednicu Vrhovnog suda i Državnog izbornog povjerenstva. Janez Janša izabran za novog slovenskog premijera. Dinamo i Lokomotiva zatvaraju sezonu domaćeg nogometnog prvenstva.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Novoizabrana predsjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske Mirta Matić i svečano je u Hrvatskome saboru prisegnula na tu dužnost, ali i na dužnost predsjednice Državnog izbornog povjerenstva. Poručila je da će se suprotstaviti nedopuštenim utjecajima na sudbenu vlast, bez obzira na to otkuda dolazili. Osvrnula se i na brutalno ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu, te poručila da se moraju utvrditi razlozi ranijeg nepostupanja suda prema ubojici Kristijanu Aleksiću. Podsjetimo, optužnica protiv Aleksića za ilegalno oružje u ladici Općinskog suda u Šibeniku stajala je 2,5 godine.
2: Moramo utvrditi razloge nepostupanja suda i propust koji se dogodio. To je propust prema svim građanima ove zemlje, koji s pravom gube povjerenje u pravosuđe, jer gledaju sporove koji traju godinama, teške slučajeve koji završavaju zastarama, neujednačenu sudsku praksu.
0: Podsjetimo, utvrđen je propust dviju sutkinja na tom općinskom sudu. Čekaju se i rezultati nadzora u općinskom državnom odvjetništvu. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Ova optužnica za kazneno djelo iz članka 331 je bila podnesena 2023. prije mog dolaska. Mi ćemo sačiniti izvješće, bit će obznanjeno, priopćenje će biti u javnosti ponedjeljak, utorak.
1: Medija servis. Vijesti.
0: Zagrebačka policija privela je jučer četvoricu maturanata zbog narušavanja javnog reda i mira tijekom norijade. Kako neslužbeno doznaju mediji, dio maturanata na Trgu bana Jelačića uzvikivao je protuustavne i uvredljive povike, dok je na putu prema Bundeku zabilježeno i protuzakonito korištenje pirotehnike te isticanje spornih obilježja. Splitska policija u poslijepodnevnim je satima izvijestila da su uhićene 3 osobe. Od 2 uhićene osobe su oduzeli 17 pirotehničkih sredstava, a jedna je osoba uhićena zbog aktiviranja pirotehnike.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ministri vanjskih poslova članica NATO saveza u Švedskoj su razgovarali o europskim vojnim sposobnostima. Sjedinjene Američke Države najavile su slanje 5000 dodatnih vojnika u Poljsku i to nakon što je prije svega nekoliko tjedana najavljeno povlačenje američkih vojnika iz Njemačke. Američki državni tajnik Marco Rubio.
4: Ova odluka nije donesena na salveti. Unutar saveza dobro razumiju da će se prisutnost američkih vojnika u Europi prilagođavati. Taj je proces već u tijeku i provodimo ga u koordinaciji sa saveznicima. Ne kažem da će oni time biti oduševljeni, ali toga su svjesni. Poljski šef diplomacije Radoslav Sikorski zadovoljan je najavama. Sve je dobro što se dobro svrši. Zahvaljujem predsjedniku Trumpu na najavi. Mislim da ovo Putinu stvara veliku nelagodu. Svega nekoliko tjedana dijeli nas od velikog NATO samita u Ankari. Mnogi ga nazivaju najvažnijim takvim samitom u povijesti. Glavni tajnik Mark Rutte. Dobra vijest je da novac pristiže. Obrambena potrošnja se brzo povećava. Deseci milijardi, a tijekom godina i stotine milijardi.
1: Media servis. Vijesti.
0: Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša izabran je za novog premijera Slovenije. Tajnim glasovanjem izabrao ga je Slovenski državni zbor i to s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je tako dobio mandat za sastavljanje svoje 4. vlade, ujedno i 16. slovenske vlade. U roku od 15 dana Janša mora parlamentu predložiti kandidate za ministre.
5: Državni zbor
0: napravio je važan korak prema tome da Slovenija bude uspješna u budućnosti, ali ovo nije postupno. Posljednji korak nužan da bi Slovenija imala razvojnu vladu. Imamo još posla i nadam se da ćemo u idućih nekoliko tjedana ovdje stajati s kompletnim timom koji će raditi za dobru budućnost Slovenije. Čestitao mu je premijer Andrej Plenković izrazivši uvjerenje da će Zagreb i Ljubljana nastaviti jačati partnerstvo u Europskoj uniji i NATO-u te doprinositi regionalnoj stabilnosti. Veselim se nastavku bliske suradnje Hrvatske i Slovenije, dviju susjednih i prijateljskih država koje povezuju snažni politički, gospodarski i društveni odnosi, objavio je među ostalim Plenković na društvenoj mreži X.
1: Sport.
6: Nogometaši.
5: nogometaši Hajduka pobjedom na Poljudu zaključili su ovo sezonski nastup u Supersport HNL-u. U susretu posljednjeg 36. kola svladali su Vukovar rezultatom 6-3. Trener Hajduka Gonzalo Garcia:
6: Mislim
5: da smo u ligi uglavnom bili konzistentni. Istina je da smo u zadnjoj fazi imali manje bodova, ali imali smo ostvareni cilj. Puno toga se događalo u klubu i očito je da nismo mogli pratiti Dinamo, ali uspjeli smo pobjeći Rijeci. Rijeka se posljednjih godina ozbiljno nameće za drugo i prvo mjesto, tako da je to zasigurno pozitivno. Hajduk je tako sezonu završio na drugom mjestu prvenstvene ljestvice i upisao svoju 20. pobjedu, dok se Vukovar nakon samo jedne sezone vraća u niži rang natjecanja. U prvom susretu kola Osijek je na Opus Areni pobjedio Slaven Belupos 2-0 i tako barem djelomično ublažio dojam nakon vrlo loše sezone. Osjećani su tako upisali tek 8. prvenstvenu pobjedu ove sezone te ostali na 9. mjestu ljestvice, dok je Slaven Belupos završio kao 8. U preostalim utakmicama završnog kola od 16 sati Varaždin dočekuje Istru, a Rijeka Goricu, dok će sezonu zatvoriti zagrebački derbi između Dinamo i Lokomotive od 18 sati i 45 minuta. Rukometaši Zagreba i Nexa igraće finale Hrvatskog kupa u Poreču. Zagreb je svladao Ribola Kaštelu rezultatom 32-21, dok je Nexe bio bolji od Gorice s 30-26. Finale Hrvatskog kupa igra se u nedjelju od 18 sati i 15 minuta. Za kraj recimo kako u finalu kupa za rukometašice u Poreču od 17 sati i 30 minuta sastaju se Podravka Vegeta i Lokomotiva. Košarkaši Zadra i Cibone poveli su s 1-0 u polufinalnim serijama doigravanja prvenstva Hrvatske nakon pobjeda u prvim utakmicama. Zadar je na domaćem parketu u dvorani Krešimir Ćosić sladao Dubrovnik rezultatom 83-57, dok je Cibona u Zagrebu bila bolja od Splita s 84-79. Serije se igraju na dvije pobjede, a sljedeće utakmice na rasporedu su u ponedjeljak u Splitu i Dubrovniku. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
7: Zašto si postao poduzetnik?
8: Sloboda, rast, uspjeh.
7: A što si dobio?
8: Papire, račune i glavobolju.
7: Klasično.
8: Ima li rješenja?
7: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
9: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: 23 stupnja Celzijeva u Dubrovniku, 21 u Splitu, Šibenik mjeri 19, Rijeka i Zagreb su na 18, 13 izmjereno u Varaždinu, 12 u Osijeku, 11 u Slavonskom Brodu i Gospiću. Vrijeme pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20, najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: ujutro.
1: Razbuđivanje na Unidu radiju.
2: Radim danom od 8.

0: Pozdrav svima, dobrodošli. Ovo su još jedni Sreškovići, a ja sam Runo Hladilo.
1: A ja sam Sara Gorinjac.
0: Evo, čujete nas opet, dakle, Zavava je tu s nama. Započinjemo sa jednim posebnim likom. Većina djece baš i ne voli špinat, no ovaj lik o kojemu ćemo sada govoriti uspio je na neki način razuvjeriti djecu i natirati ih da jedu špinat, jer će od njega postati jači. Naravno, u pitanju je Popaj.
1: Popaj je animirani lik iz stripova i serijala, crtanih filmova, a prvi put se pojavio u stripu Timble Theater. Izmislio ga je američki crtač Elsie Chrysler.
0: Tako je, a nadam se ona zarazna muzika s uvodne špice ovog popularnog crtića već služateljima u glavi svira. Osim Popaja, tu su bili još neki drugi likovi, recimo njegova djevojka Oliva, njegov mali sin Kićo, te naravno zli Pluto, Grubač, ili kako su ga naši susjedi zvali Bađa, koji je vazda pokušao preoteti Popajevu dragu Olivu, no zahvaljujući Popaju i njegovim mišićima tomu nikad nije uspjelo. Mada kogod je gledao Popaja vjerojatno mislio: ajme, ne opet ovaj Pluto, razbit će ga kolo.
1: Evo, spomenuo si taj špinat. Bilo je nekih epizoda gdje bi on se mučio otvoriti tu konzervu špinata.
0: Da, tako je. Vjerojatno se i našim slušateljima dogodilo jedan put, barem kad su bili djeca, da nisu uspjeli otvoriti kutiju s bombonima, pa su se mogli lako staviti u njegovu kožu kada su gledali te scene. Naravno, bilo je pregršt smiješnih scena unutar tog crtića. Neka od imena koja su oživjeli te nerijetko smiješne likove su redom Ljubiša Pavić i Vlado Kovačić kao Popaj. Inače, Ljubišu Pavića znamo kao Vilija iz već ranije spomenutog Sport Bilija. Slavica Fila, koju znamo iz, nažalost, jako, jako stare emisije za djecu, Mendo i Slavica. A tu su još, recimo, Miro Šegrt kao Pero Ždero i Krešimir Sidarić kao Grubač, Ivo Rogulja kao Popajev otac i mnogi drugi.
1: Od 1933. do 1957. napravljeno je oko 230 kraćih epizoda te tri dulja animirana filma. Možeš li izdvojiti neku epizodu da ti baš ostalo u pamćenju?
0: Evo, recimo, mogu izdvojiti neke scene kako je Pluto vazda pokušao preoteti Olivu, tako je Popaj htio učiniti sve da je vrati natrag, pa se sjećam one epizode koja je bila smještena u vrijeme šale, odnosno epizoda se zvala Prvotravanjske šale, te je na kraju krajeva Popaj izveo jednu veoma, veoma dosjetljivu smicalicu. O čemu se tu zapravo radi? Pluto i Oliva otišli su na putovanje barkom, te je na kraju Oliva vidjela kako se njima približava svojevrsno, da tako rečem, morsko čudovište, a na kraju se otkrilo da je to bio samo prerušeni Popaj uz onaj famozni moto kojega čujemo svaki put: Prvi travnja!
1: A osim, naravno, špinata i njegove ljubavi Olive, Popaj ne ide nigdje bez jednog predmeta. Koji je to predmet?
0: Pa, to su vjerojatno oni koji su gledali ovaj crtić mogli i zaključiti već u samoj uvodnoj špici kada se čulo uhu. No, ovaj put nije bio u pitanju vlak, već lula koju Popaj ne vadi iz usta.
1: Evo, zanimljivo je dodati da je 1980. snimljen i igrani film o Popaju u režiji Roberta Altmana, a glavne uloge su igrali Robin Williams i Shelley Duvall.
0: Tako je, a s time bi mogli i završiti ovaj dio emisije. U sljedeći nas uvode Sting i njegova ekipa Police, Every Breath You Take.

0: Uz Police i pjesmu Every Breath You Take došli smo i do ovog drugog dijela emisije. O čemu ćemo sada razgovarati?
1: Ne vidi se u naslovu pjesme, no vidi se u imenu izvođača. Kako se grupa zove? Police. Bavit ćemo se s jednim likom koji je u samome dijelu radio policijski posao. Naravno, u pitanju su Emil i detektiv.
0: To je zapravo obrađena lektira Eriha Kastnera i to je jedan dječji roman.
1: Uz Emila koji živi u gradiću Neustadu sa njegovom majkom, udovicom, nažalost, otac mu je preminuo. Tu su i njegovi prijatelji koji mu pomažu u obavljanju detektivskog posla, a meni osobno najdraži je bio Gustav, pametni dječak sa onom famoznom trubicom.
0: Evo, sama radnja romana započinje tako što se upoznajemo s Emilom i saznajemo da živi s majkom, također da su i u jako teškoj situaciji, nemaju novca, ali da se njegova majka trudi i radi kako bi on imao sve kao i drugi.
1: Da, ali njegov se život zakomplici kada otputuje u veći grad vlakom, te u vlaku poznaje jednog ne baš moralnog čovjeka. Riječ je o podmuklom Maxu Grundaisu koji se svim silama trudi da mu ukrade novce koje mu je ostavila majka da si zaradi nešto, no na kraju kao i svi drugi lopovi i on dođe pred ruke pravde.
0: Ali Emil je imao jedan kreativan način gdje sakriti novac. Možeš li se sjetiti toga?
1: Novac je sakrio u kovertu koju je pribo pri badačama, te na kraju to odalo lopova. Naime, lopov nije pribo tu kovertu pri badačama, već su ga odale rupice, te zbog toga i završio u zatvoru.
0: Naravno, nakon što Emilu biva ukraden novac, on naravno ima grižnju savjesti jer je to izgubio. Što se onda događa?
1: Naravno, tu stupaju na scenu oni prijatelji koji mu pomažu uloviti lopova i naravno otkriti da mu je novac ukraden, a uz sve te silne detektive bila je tu i jedna detektivka. Riječ je o Pony Hitken koja je važnu ulogu odigrala otišavši postražara kada je lopov bježao iz banke.
0: Pa evo, kao što si spomenuo, prilika za raskrinkavanje lopova se javila upravo u toj banci. On taj ukradeni novac želi promijeniti, ali ga sprječavaju mali detektivi.
1: Da, zapravo on ne pokušava na bilo koji način promijeniti taj novac, već ga krivotvoriti, što bi povećalo kaznu zatvora.
0: Nakon što Emil i njegovi prijatelji uhvate traženog kriminalca, oni zato dobivaju jednu novčanu nagradu. Sam Emil dio novčane nagrade troši na dolazak majke u Berlin i na to da je kupi stvari koje smatra da su joj potrebne, a također napravi jednu proslavu sa prijateljima i obitelji koji su mu pomogli.
1: Da, tako je. A i kroz ovu emisiju se na neki način pomaže slušateljima da se vrate u to neko doba kada su bili najsretniji. A s tim lijepim mislima možemo završiti i ovaj dio emisije. A u sljedeći nas uvodi pjesma 99 Red.

0: Slušali smo 99, Red Balloons. Kako nas ova pjesma dovodi do ovog trećeg dijela emisije?
1: Pa dovodi nas do jednog crtića kojega će se neki sjećati, a neki ipak i neće. To je naime crtić sa najkraćim originalnim imenom. Riječ je o Pixarovom crtiću Up, ili kako smo mi preveli, Nebesa.
0: To je računalno animirani film animacijskog studija Pixar, a distributer ovog filma je naravno Walt Disney Pictures.
1: A i ovaj crtić se razlikuje od većine drugih o kojima smo ranije pričali. Vjerojatno ste već navikli na crtiće u kojima glavnu riječ vode djeca, no ovdje glavni lik nije dijete. U pitanju je jedan simpatičan, no pomalo depresivan starac, Carl Fredricksen, koji je, dok je bio radno sposoban, bio prodavač balona, te pod stare dane ima jednu posebnu želju, vidjeti anđelski vodopad u Venezueli. Na kraju u tome i uspjeva na jedan veoma poseban način, pomoću onoga što je prodavao dok je bio radno sposoban, balona, te se njegova kuća vine u nebo.
0: No, njemu se na tom putu pridružuje jedan dječak izviđač imena Ratko i zajedno s njime leti do Južne Amerike.
1: Da, mi smo preveli Ratko, ali u originalnoj verziji zove se Russell. Tu je i netko tko mu muti planove, to je njegov nekadašnji uzor Charles Muntz, također jedan starac, no za razliku od Karla, on je podmukao i okrutan, te i nema baš neke čiste misli u glavi.
0: Ko je za ovaj animirani film posudio glasove?
1: Ovim glavnim likovima su posudili glasove Pero Juričić kao Karl, te Ivica Vidović, nažalost pokojni, kao Charles Muntz, te se mogu sjetiti i one famozne scene koja mi je ostala u veoma dobrom sjećanju zato što je veoma smiješna. Kada Mant uhvati Fredricksena za vrat, te reče: "Hajde Fredricksen, pljuni što imaš." I on mu pljune ravno u lice.
0: Ono što je zanimljivo je da je premijera filma Up ili Nebesa bila 2009. u Sjevernoj Americi, te je otvorila filmski festival u Cannesu iste godine. A te godine je zapravo prvi put animirani film otvorio ovaj festival.
1: Tako je, a kada je riječ o animiranim filmovima, moram spomenuti i to kako animirani filmovi rijetko dobivaju takve nagrade.
0: A osim te nagrade, film Nebesa osvojio je i Zlatni globus za najbolji animirani film, ali i najbolju originalnu pjesmu, to je pjesma Married Life.
1: S time bi mogli završiti ovu emisiju. Na početku smo imali Popaja, zatim Emila i Detektive i sad na kraju Nebesa, zato smo vas opet vratili u djetinjstvo. A s vama su i danas bili Bruno Hladilo
0: i Sara Gorinjac.
1: Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji
2: Srećkovići.
3: Unidu Radio.

0: Pozdrav svima i dobrodošli u kolokvi. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća je predsjednica Erasmus Student Networka u Dubrovniku, Tea Petrokov. Tea, dobar dan, dobrodošla.
1: Hvala, dobar dan, bolje vas našla.
0: Eto, dotakla bi se samih tvojih početaka u jesenu. Kako te uopće motiviralo da se pridružiš toj udruzi, a zatim i da postaneš predsjednica?
1: Pa, prošlo jesen poznala sam Saru. Sara je do tad bila predsjednica udruge i pričale smo o tome, o Erasmusu, o udruzi i slično, i svidjelo mi se to što Erasmus Student Network radi i priključila sam se zajedno sa Sarom. I onda smo polagano okupljali nove volontere, stvarali neke nove ideje i došli smo sada do nečeg lijepog i do neke udruge koja je aktivna.
0: E tako, mi možeš reći kako to izgleda biti predsjednica udruge i koje to sve odgovornosti nosi?
1: Biti predsjednica udruge je dosta zahtjevno. Zahtjeva dobre organizacijske vještine, izbalansira studiranje i udrugu. Uz to i radim na full time, tako da nije lako. Možda neke najveće prepreke bi bile to da nešto što se otkaže u zadnji tren, netko nešto ne stigne ili ne može, i onda tu nastupam ja. Ali je isto lijepo, upoznate puno novih ljudi, stvorite novo društvo i nije sve tako jako zahtjevno.
0: Sad si spomenula te situacije u zadnji tren koji se dogode, kako onda reagirati, kako postupiti u toj situaciji?
1: Treba biti samo miran. Sve će se riješiti, nije ništa strašno, sve je rješivo, tako da treba biti miran i brzo osmisliti neku novu situaciju ili novi prostor ili neku novu aktivnost.
0: Znači, rješenje se uvijek nađe,
1: tako,
0: to je najbitnije.
1: Tako je.
0: Spomenula si da radiš full time job, kako uspiješ uskladiti fakultet, udrugu, posao, kako to sve funkcionira?
1: Dobra organizacija tu, da, radim u Centru za karijere mladih i mislim, radim uglavnom ujutro na fakultet, a kako stignem, izvanredni sam student, tako da mi nisu predavanja obavezna, a udrugu balansiram u međuvremenu. Cijeli dan sam na mobitelu i rješavam što treba.
0: Znači, najbitnije je dobra organizacija,
1: tako
0: i
1: je.
0: Sve se stigne s tim. Kako bi mi rekla, koji su najveći izazovi kod vođenja udruge?
1: Rad s ljudima je možda najveći izazov. Mi smo svi isti, svi smo različiti, svi imamo neke drugačije percepcije. Onda mi smo svi studenti, volonteri, svi imamo svoje obaveze, ne možemo uvijek sve stići. Tako da to bih rekla da je neki najveći izazov, ali i to se da riješiti.
0: Eto, spomenula si da je nekad najizazovnije komunicirati s ljudima, a vi ste udruga s puno studenata i mladih ljudi. I koliko je izazovno voditi udrugu studenata, mladih ljudi i balansirati da je atmosfera uvijek pozitivna, a i da se u isto vrijeme radi i odradi sav posao koji treba?
1: Pa, izazovno je, ali mislim da je najvažnije imati neki prijateljski nastup, jer svi smo mi studenti, svi imamo studiranje, predavanja i svoje obaveze, tako da treba biti shvatljivo oko tih situacija. Ne treba nikome davati previše posla, ima nas dosta, možemo se lijepo rasporediti, tako da treba biti razumljiv i shvatljiv oko nekih situacija. A i stvarno mi je, ekipa mi je super, svi mi volonteri smo stvarno odlični, družimo se, šalimo se, mislim da je to nešto najvažnije.
0: Naravno, i da je dobra ekipa,
1: tako
0: na kraju dana najbitnije. Koliko je u današnje vrijeme teško motivirati mlade ljude na volontiranje, jer volontiranje nekako, imam se da se prije više volontiralo i da su više mladi bili oko toga aktivirani. Koliko je teško i izazovno?
1: Jako je teško naći mlade ljude da volontiraju i pogotovo da ostanu aktivni, da nije to samo nešto na jedan tren, nego da to bude nešto dugoročnije. Kako ih motivirati? Jako teško. Po meni je da se bave s onime što oni žele. Znači, u udruzi što te zanima, što bi htio organizirati, što bi radio, s time se bavi. Jer ako mu daš nešto što ne želi, što mu je stres, što smatra neku velikom obavezom, onda neće to napraviti.
0: Naravno, mislim da taj financijski dio nekad isto studente motivira, a volontiranje je sve suprotno tog financijskog dijela. ali eto, bitno da se na kraju skupi ekipa i da ima uvijek određen broj. Koliko volontiranje u jesenu može koristiti studentima pri zapošljavanju možda nakon samog završetka fakulteta?
1: Pa mislim da ne može možda imati neku ključnu ulogu, ali mislim da je veliki plus što neko ima neke određene vještine poput organizacijskih vještina i slično, nasuprot nekoga ko to nema. I mislim da je poslodavcu lijepo vidjeti da je neko uložio svoje vrijeme i trud u volontiranje, u nešto što nije bio plaćen, nego u nešto što je radio za plaću.
0: Naravno. Uvijek je to dobro djelo. Dotaknula bi se malo studenata koji dolaze na razmjenu u Dubrovnik. Kakva su iskustva ili neke predrasude koje čujete od njih kada dođu u Dubrovnik?
1: Pa oni svi su jako zaljubljeni u Dubrovnik. Svi su jedva čekali doći u Dubrovnik, vidi zidine, vidi stari grad. Mislim da su svi većinom mislili da je Dubrovnik veći. I da su možda, da je to kupanje, da je to ljeto, da je to malo duže traje nego što traje, ali ovako
0: je nekad možda zbog njih izazovan život jer je Dubrovnik ipak malo skuplji grad, jer su se kad možda žalili na taj dio.
1: Da, na stanovanje se najviše žale, na smještaj, pošto svi nisu smješteni u domu, i možda na neke manje, ima manje nekih događaja nego tipa što ima u nekim njihovim gradovima odakle oni dolaze. Tako da oni često putuju. Kad dođu ovdje, onda svaki drugi vikend njih nema, odu negdje i slično, ili grupno ili individualno.
0: I na koji način njima nekad udruga zna možda olakša taj početak kad dođu i malo ih bolje priviknut na život u Dubrovniku?
1: Pa te kad dođu mi imamo dobru osmišljenu buddy listu, to je sustav gdje svaki novi Erasmus student dobije svog buddy-a, osobu koju može nazvat, pitat za bilo šta. Također radimo im neke kao infopekove i upoznavamo ih s gradom, vodimo ih kroz stari grad, objašnjavamo im autobusne linije i slično. Dobro ih pripremimo.
0: I koji dio bude najdraži?
1: Njima bude najdraži stari grad.
0: Vjerujem,
1: da. Zidine i to im se jako, jako sviđa.
0: Je li imaju pozitivne reakcije na udrugu i rad udruge?
1: Imaju i to mi je jako drago i trudimo se da to bude što pozitivnije i još pozitivnije. Organiziramo stvarno dosta događaja za njih, raznolikih, i mislim da im je dobro. Takav feedback dobijem.
0: Eto, i sad kad si mi rekla da im organizirate razna događanja i sve, što po tebi nekako ISN Dubrovnik čini drugačijom organizacijom od drugih studentskih organizacija?
1: Pa mislim da je naš primarni fokus su strani studenti i studenti koji dođu na Erasmus. Naš je fokus njih nekako spojiti sa našim lokalnim studentima, sa našim običajima, sa gradom. Tako da mislim da je to glavni bit toga. Dok, na primjer, studentski zbor isto studentska organizacija, u redu njima je fokus svi studenti, ali uglavnom lokalni. Nama je uglavnom strani studenti.
0: To je možda i bolje da se može posvetiti i jednima i drugima.
1: Tako je.
0: I koji projekt nekako dosad ili možda događaj je tebi onako ostao posebno urezan u pamćenje da ste ponosni na njega iz udruge?
1: Naš ili na kojem smo prisustvovali?
0: Pa jedno i drugo možda.
1: Dobro. Naš događaj koji je meni najviše ostao u lijepom pamćenju je bila zapravo zabava, opuštena zabava za ove zimske razmislovce, gdje su svi bili puni ljubavi, puni nekih lijepih uspomena i slično. A neki najveći, najdraži događaj na koji smo mi prisustvovali kao udruga je bila na Selom platforma u Zadru, gdje se okupe sve sekcije iz Hrvatske i tu sasnačimo, govorimo kako nam je, koje probleme imamo, što smo radili u zadnjih 6 mjeseci i slično. Tako da to je jako lijepo od drugih kolega koji su isto u udruzi čut neke njihove probleme, mišljenja i pozitivne strane isto.
0: Koji budu najčešći nekako problemi među udrugama da se dijele?
1: Volonteri su najveći problemi. Naš volonter je stvarno veliki kolektivni problem.
0: I šta vam bude ključno? Eto, to ćemo napraviti za sljedeću sezonu, da ih šta više privučemo. Jel bude nekad?
1: dobar marketing i privući ih dobar marketing. Biće ti super, dođi, pomozi.
0: Bi li se složila onda da su ono društvene mreže ključne kod toga?
1: Bi. Društvene mreže su stvarno ključne.
0: I na koji način vi kroz društvene mreže privlačite studente? Kakvim objavama, kakvi reelovi?
1: Pa nekim smiješnim, zabavnim objavama, šarenim postovima. Imamo stvarno super komunikacijsku menadžericu, Darija je stvarno odlična. Također imamo i ovaj zabavni kontent za malo bliskije ljude, gdje isto stavljamo neke naše interne fore i vide, slike. Tako da,
0: svakako način na što veseli da se što više ljudi tako privuče. Je, planirate li neki događaj u budućnosti, neki projekt na kojem možda radite?
1: Da, sljedeći jako veliki projekt na kojem smo počeli raditi je nacionalna platforma u Dubrovniku, koja će se držati nekad u 10. ili 11. mjesecu. Znači da će sve sekcije iz Hrvatske doći kod nas i tu ćemo sastančiti. To je zahtjeva dosta veliku organizaciju, veseli. Želimo se i super smo spremni za to.
0: Hoćeš mi reći kako izgleda organizacija cijelog tog velikog događaja?
1: Pa za početak moramo odabrati ko će biti glavni organizator, ko će sudjelovati u samom organizaciji događaja. Pošto ne sudjeluju svi, imamo glavni organizator i onda imamo volontere koji pomažu organizatorima. Znači partnerstva, sponzore. To je za početak ključno, da dalje od toga se može krenuti.
0: Kako sponzorstva reagiraju na pozive? Jesu da zovu svi?
1: Da zovu se, ne svi naravno, ali odaziv je stvarno dobar i lijep.
0: I šta možemo očekivati kad bude događaj, puno druženja?
1: Neću vam reći, otkrićemo sve na
0: vrijeme. Kad bude vrijeme tako za je, to. Je. Kakva atmosfera sa vlada u udruzi kad se organizira tako nešto veliko ili stresno ili ipak ono opušteno jer to ima još vremena?
1: Za sad je opušteno jer ima još vremena, ali očekivam dosta stresa kad se malo vrijeme približi.
0: Naravno, spomenula si mi sad i Dariju koja je gostovala u prošloj našoj emisiji. Imate različite sekcije u udruzi. Kako odlučite ko će biti na kojem dijelu i ko je zadužen za koji dio?
1: Znači, svake godine imamo izbore. Odabiraju se pozicije u samoj sekciji. Naprimjer, Darija je komunikacijski menadžer i Aleksa nam je event menadžer. To su nam neke dvije glavne sekcije. I onda volonteri sami odabiru koji im se dio više sviđa. Jer, kao što sam rekla, ne možete nekog natjerati.
0: Najbitnije da odluče,
1: da. Tako je, ne može se nekog natjerati da radi nešto što ne želi. Tako da to su neke dvije glavne sekcije, onda tu imamo dalje partije, sport i slično. Ali, lijepo ide, glatko ide.
0: To je najbitnije. Kako je tebe to rad unutar udruge promijenija kao osobu? Ono, jesi neke nove stvari naučila, napredovala u nečemu?
1: Pa mislim da me dosta komunikacijski otvorilo, dalo mi je dosta organizacijskih vještina, malo me opustilo, nije mi više problem ni pričat pred javnosti, pred drugim ljudima, uzeti vodstvo i slično. Tako da, dobra je stvar okušati se u tako nečemu.
0: Izgubila si taj strah od javnog govora, što je isto nešto bitno. Jel onda smatraš da je bitno da studenti sudjeluju u ovakvim aktivnostima van fakulteta, da unaprijede neke svoje sposobnosti?
1: Apsolutno. Mislim da bi trebali dolaziti na događaja bilo kakva, upoznavati nove ljude, raditi networking, pričati s drugima, jer stvarno na taj način se dosta opustiš.
0: Da, i kako bi ti onda pokušala drugim studentima koji možda razmišljaju o ulasku u drugu prenijeti? Što bi ona istaknila? Zato morate nam doći.
1: Pa, istaknula bi da imamo super ekipu, da će im biti zabavno, da će stvoriti nova prijateljstva, da će se družiti sa puno studenata, ne samo iz Hrvatske, nego i iz cijele Europe, i da će ostvariti vještine i u onome nečemu što ih zanima.
0: I sad bi se još dotaknula samo na sekundu Erasmus studenata. Koliko smatraš da je bitna ta razmjena i kad vidiš njihova iskustva kad dođu u naš grad ovdje u Dubrovnik i kad stvaraju nova iskustva i nova prijateljstva, koliko smatraš da je bitno da svaki student otiđe možda na nekakvu razmjenu Erasmus?
1: Mislim da je jako bitno. Pa bar je neki kratkoročni Erasmus, ako neko nije spreman na nešto veće, ali mislim da je jako bitno. Mislim da bi se svako trebao okušati u tako nečemu, jer na tom Erasmusu i tu neku jezičnu barijeru, ako netko ima, razbijaju. Komunikacijsku barijeru isto ju razbiju, poznam nove ljude, znam jako puno lijepih iskustava ljudi gdje su poznali prijatelje za cijeli život i mislim da tako neki život u drugom gradu, drugoj državi stvarno donese jako, jako puno lijepog iskustva.
0: Životno iskustvo, to je najbitnije. Si ti možda bila na kako ne
1: razmišljaš? Nisam još, nisam, ne stignem, ali da, planiram, voljela bi.
0: Koja je država?
1: Voljela bi Španjolsku ili Portugal. Mislim da je to nekako i najpopularnija destinacija među nama studentima, ali vidit ćemo.
0: Svi sanjaju u Španjolsku, Portugalu, tako da se nadam da ćeš otići i ti. I evo nekako za kraj, nakon završetka fakulteta, koji su tvoji planovi za budućnost? Se više vidiš nekako u nekakvom organizacijskom dijelu ili kako zamišljaš budućnost nakon?
1: Joj, daleko mi je, ali taj neki organizacijski dio mi se jako sviđa, tako da mislim u tom nekom sektoru da ću dalje.
0: Ili ima neki ciljani sektor ili?
1: Pa nema još, ali mlada sam, imam još vremena i sigurno sam da će se nešto otvori.
0: Naravno, možda se odluke i promijene na kraju dana, nikad ne znamo. Hvala ti puno na gostovanju, ja se nadam da ćeš to sve ostvariti.
1: Hvala puno.
0: Eto, mi smo došli do kraja i još jednog kolokvija. Ja sam Dora Vulić, a današnja gošća bila je predsjednica Erasmus Student Networka u Dubrovniku, Teja Petrokov. A ja vas pozdravljam u ime cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

kultni zagrebački band Majales ponovno se vraća s novim singlom Jel te zove na ples, kojim najavljuju i novi album Boutique Pop Volume 2, a njime otvaraju i novo glazbeno poglavlje. Majales, Jel te zove na ples, nova je stvarna Unido Radio.

0: je 90 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku ugljena na sjeveroistoku Kine. Potvrdila je to tamošnja državna televizija CCTV. Eksplozija se dogodila u petak u večernjim satima po lokalnom vremenu. U trenutku nesreće u rudniku je radilo 247 rudara. Spasilačke operacije i dalje su u tijeku, traga se za nestalima. Kineske vlasti za sad nisu objavile koji je uzrok eksplozije. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je vojsci da se pripremi za odmazdu protiv Ukrajine. Naredba je uslijedila nakon što je Ukrajina, tvrdi Putin, izvela smrtonosni napad dronom na učenički dom u kojem je ubijeno 6 mladih ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Putin tvrdi da je dron pogodio učenički dom u Starobilsku u Luhanskoj oblasti pod ruskom kontrolom, te dodaje da je ukrajinska vojska znala što cilja.
1: Nikakih objektov vojenna
0: ne postoje vojna postrojenja, obavještajne ili slične službe u blizini, stoga apsolutno nema temelja za tvrdnju da je streljivo koje je pogodilo zgradu rezultat naših protuzračnih ili sustava elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da će oni koji su odgovorni biti kažnjeni. Ovo je monstruozan zločin, napad na obrazovnu instituciju u kojoj su djeca i mladi ljudi, istaknuo je Peskov. Nogometaši Hajduka pobjedom na Poljudu zaključili su ovo sezonski nastup u Supersport HNL-u. U susretu posljednjeg 36. kola svladali su Vukovar rezultatom 6-3. Trener Hajduka Gonzalo Garcia. Mislim da smo u ligi uglavnom bili konzistentni. Istina je da smo u zadnjoj fazi imali manje bodova, ali imali smo ostvareni cilj. Puno toga se događalo u klubu i očito je da nismo mogli pratiti Dinamo, ali smo uspjeli pobjeći Rijeci. U preostalim utakmicama završnog kola od 16 sati Varaždin dočekuje Istru, a Rijeka Goricu, dok će sezonu zatvoriti zagrebački derbi između Dinama i Lokomotive od 18.45. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 25 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 23 u Rijeci, Zagreb je na 22, Osijek na 19. Vrijeme pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno, umjerena na oblaka. Umjeren sjeverni, sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Najniža temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 16 do 20. Najviša dnevna većinom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: I'm a fireball.
1: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: Ovo je Unidu Radio.

0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
1: U kakvom je stanju hrvatsko obrazovanje? Na što su spremni ili nisu spremni mladi nakon što završe srednjoškolsko obrazovanje? To su pitanja koja danas u Idejama HR postavljamo našem gostu Tomislavu Reškovcu, legendarnom profesoru, autoru srednjoškolskih udžbenika, stručnjaku za obrazovanje. Ja sam Domagoj Novokmet, ovo su Ideje HR.
2: Treba vam 10 godina da postavite školu na noge i dovoljno vam je 6 mjeseci ili godinu dana da je uništite. Mi nemamo pojma kako će svijet izgledati za 20-30 godina. Za nekakvu dobru vrstu budućnosti trebaju ljudi koji misle svojom glavom, koji misle kritički.
1: Na samom početku podsjećam vas, pretplatite se na naše Spotify i YouTube kanale, tako ćete najjednostavnije pronaći sve nove ideje. Danas dakle razgovaramo o obrazovanju u širem smislu, ali posebno o srednjoškolskom obrazovanju i problemima u kojima se ono nalazi. Naš gost je Tomislav Reškovac, srednjoškolski profesor filozofije, autor udžbenika iz filozofije, čovjek koji je bio jedan od kreatora kurikularne reforme. Ne znam jesam li što zaboravio. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam.
1: Što je od svega ovoga što sam nabrojio vama najvažnije?
2: Pa vjerojatno najvažnije je ono što je najprisutnije. To je naprosto činjenica da sam ja do prije nekoliko mjeseci radio u razredu. Dakle, daleko najveći dio svojeg profesionalnog života ja sam proveo poučavajući u različitim vrstama škola i javnim školama i potom u jednoj privatnoj školi. Ono što bi možda bilo nekako meni najbolji opis onog što bih ja htio da tako kažem, je ta sintagma refleksivni praktičar. Dakle, doista ja prvenstveno jesam nastavnik, odnosno sad sam u mirovini, ali kao i mnogi drugi nastavnici, osoba koja je nekako uvijek pokušavala oblikovati nekakvu širu sliku unutar kojega onda i njegovo, odnosno njezino vlastito poučavanje ima nekakvog smisla.
1: Kad profesor refleksivni praktičar zna da je uspio?
2: To je teško. Teško je zato što ljudi različito definiraju uspjeh. U ovoj našoj profesiji to je posebno teško zato što ne postoje nekakvi mehanizmi, da tako kažem, utvrđivanje i unapređivanje kvalitete. Ali ono što je sigurno najbolji znak i sad će neki možda mi prigovoriti svojevrsnu sentimentalnost ili cendravost, najbolji znak je respons koji dobijete od đaka. Dakle, đaci su ti koji vam na neki način prilično jasno, iako to ne mora uopće biti verbalno, govore u kojoj mjeri ste uspjeli u tome što radite.
1: I profesor to osjeti?
2: Ja mislim da to svak profesor osjeti. Neovisno tome, bio to pozitivan feedback, bio negativan, pa čak i izostanak feedbacka je neka vrsta poruke.
1: Rekli ste da je teško to možda definirati jer nema jasnih pravih kriterija. Je li to možda i najveći problem hrvatskog obrazovnog sustava?
2: Pa to je jedan od problema, pri čemu kažete pravi kriterije ne znači da su ovi drugi krivi. Ali to su nekakvi kriteriji koji su nadindividualni, da tako kažem. Tu je njihova prednost i naravno opasnost koja uz to ide i oni se mogu nekako uhvatiti. Kad me ovak sad odmah na početku tražite da dam neku vrstu dijagnoze, moj prvi odgovor bi bio metadijagnostički. Mi nemamo dobre mehanizme dijagnosticiranja kvalitete u obrazovanju. Bilo na mikrorazini, bilo na makrorazini. Kad pogledate recimo ocjene, ocjene su jedan od mehanizama na koji, pomoću kojih se može u određenoj mjeri prepoznati razina kvalitete, onda ste osupnuti. Kod nas gotovo pola osnovnoškolaca prolazi s odličnim. Četvrtina prolazi sa 5-0. Na kraju prošle školske godine prosječna ocjena svih učenika u osnovnoj školi je bila, ako se ne varam, 4,47. Gotovo da su svi odlični. To ne može biti. A to vam na neki način govori da tu nešto ne štima. A?
1: Može li se to uopće sada popraviti? Dakle, vrlo često u razgovorima ovdje baš zagrebimo po problemima koji su već u fazi u kojoj ono što je možda moglo biti rješenje prije 15-20 godina više nije rješenje.
2: Može. Međutim, to ne ide brzo, u obrazovanju ništa ne ide brzo.
1: Osim stvaranja štete.
2: To se puno brže može napraviti nego nešto izgraditi. Vi možete, treba vam 10 godina da postavite školu na noge i dovoljno vam je 6 mjeseci ili godinu dana da je uništite. A to je možda primjenjivo i na neke elementi sustava na višoj razini. Dakle, to je moguće, ali zahtijeva između ostaloga da se prioriteti obrazovne politike na taj način oblikuju. Svi se zgražaju nad, recimo, ovom činjenicom, ili se smiju, ovisi o kontekstu, međutim, jasno je da tu nešto ne štima. Kad me pitali kako je obrazovanje u Hrvatskoj, ja bi, kad bih htio biti ono posve iskren i otvoren, moram reći, u stvari ne znam. Znam ono što je dio mojeg profesionalnog iskustva, ali to je užasno usko. Znam stvari koje pročitam, znam stvari koje čujem od kolegica i kolega, ali mi imamo vrlo malo nekakvih ozbiljnih načina da ulovimo tu nekakvu sliku stanja obrazovanja.
1: Ako što vi ne znate, ali zna li ministar?
2: Pa bojim se da ne. Ok, neke stvari ne treba pretjerivati, naravno. Neke stvari imamo. Imamo recimo PISU. PISA ima cijeli niz nedostataka, nema spora oko toga i to se uopće ne smije tretirati kao način koji može dati nekakvu cjelovitu sliku o kvaliteti obrazovanja. Ali to je u isto vrijeme jedini ozbiljno dizajniran mehanizam koji nam između ostalog omogućava da se uspoređujemo s drugim zemljama. Ako pogledate, ako se ne varamo, 2006. smo u PISA, u zadnjoj rundi PISA koja je bila 22. po prvi puta smo došli do toga da su postignuća naših 15-godišnjaka u prirodoslovnoj i čitalačkoj pismenosti došla u ono područje prosjeka. Matematika je još uvijek statistički značajno ispod prosjeka. Kao što su i ove druge dvije komponente prije toga kontinuirano bile statistički značajno ispod prosjeka. No? Dakle, mogli bi se, ok, prosječni smo negdje ispod prosječni. Ono što je pravo pitanje ili jedno od pravih pitanja je može li si zemlja, pogotovo zemlja poput Hrvatske, priuštiti dugoročno gledano, da ima prosječno i ispod prosječno obrazovanje. Ono što je meni recimo čista misterija, postoji jedan mehanizam koji je prisutan sad već neko vrijeme, to su nacionalni ispiti. Nacionalni ispiti su prilično zahtjevni zato što to zahtijeva ono da se prilagode škole, redovna nastava se u nekim periodima ne održava. I oni mogu proizvesti, da tako kažem, nevjerojatno važne podatke. Međutim, neka mi bude oprošteno ako je to stvar mojega neznanja, ja ne znam niti za jednu ozbiljnu analitičku studiju rezultata nacionalnih ispita, a još manje znam za neku obrazovnu politiku koja bi bila dizajnirana na temelju rezultata nacionalnih ispita.
1: 10 godina od kulminacije onog procesa koji je bio možda jedinstven pokušaj ozbiljnog dizajniranja obrazovne politike. Riječ je o cjelovitoj reformi koja je opet bila najviše prepoznata po kurikularnoj reformi. Znamo kako je završila. Je li ipak išta ostalo iza nje kao iskorak u pravom smjeru?
2: Pa ja bih rekao da da.
1: Naprimjer?
2: Sistemski gledano, mi smo po prvi puta dobili kurikula koja imaju specificirane željene ishode. Neki misle da je to krivo i loše, da se razumijemo. Nema tu konsenzusa, čak ni u struci i u užem smislu riječi. Međutim, to je prilično važna stvar upravo zbog ovoga o čemu smo malo prije govorili, a to je vrednovanje. Vi ne možete smisleno vrednovati ukoliko nemate definirano ono što se želi postići i uz to ono što se obično zove benchmark ili nešto sličnoga. Zato mi se čini da je, recimo, taj način oblikovanja kurikula tako da u sebi imaju ugrađene ishode važan, ili mogao bi biti još važniji kada bi se onda to doista koristilo onako kako se treba koristiti.
1: Pritom i taj proces je, to ste i sami govorili u javnosti u nekim intervjuima, možda i razgolitio proces stvaranja kurikularne reforme, razgolitio neke probleme. Jedan od njih meni se čini prilično važan je podcjenjivanje refleksivnih praktičara.
2: Ok, vi ako se hoćete ozbiljno baviti obrazovnim sustavom, morate imati dobre teoretičare, morate imati dobre istraživače. Nema spora oko toga. Međutim, trebaju vam jednako tako praktičari. Praktičari nisu Bogom dani, oni sami po sebi ne moraju biti produktivni u takvim stvarima, zbog toga što su po prirodi stvari prvenstveno vezani uz osobno iskustvo. Međutim, imate cijeli niz kolegica i kolega koji polaze, da tako kažem, od svojeg osobnog iskustva, ali u isto vrijeme ozbiljno propituju pretpostavke tog iskustva i ozbiljno pokušavaju oblikovati nekakvu širu sliku. Ono što ja mislim bilo dragocjeno u tom procesu prve etape kurikularne reforme, dok nije nastao Fajrom, da tako kažem, je upravo činjenica da se pokušalo uvući u cijelu priču ljude koji imaju različite tipove znanja o obrazovanju. No? Dakle, opet, teoretičari, znanstvenici, ljudi sa fakulteta, ali jednako tako i ljudi kojima je to svakodnevni posao, dakle ljudi koji poučavaju ili radi sa malom djecom ako je riječ o vrtićima.
1: Je li to jedan kontinuitet u kojem, moram na tom inzistirati, ipak teoretičari, znanstvenici, oni koji čekaju buduće brucoše, ne žele zapravo, odnosno ne zanima ih što se zapravo događa u učionicama, a u učionicama se vjerojatno oduvijek događala oluja, samo što sada u vrijeme umjetne inteligencije i društvenih mreža ta oluja je vjerojatno snažnija nego ikada, i dok neki tamo drugdje postanu svjesni nje, ljudi koji su u učionicama su možda i metodom pokušaja pogrešaka već naslutili što bi mogla biti rješenja.
2: Pa možda. Moguće da jesu, zato što su se prije suočili sa problemom. Dok problem dođe na tu razinu teorijske refleksije, ono treba proći neko vrijeme. Za razliku od toga, kolegice i kolege koje rade sa tom djecom, učenicima, učenicama, su u stvari prvi koji nalete na problem i relativno brzo mogu prepoznati kad problem nije ono što bi se reklo individualne prirode, nego nešto što se tiče jednog velikog dijela generacije ili nečeg sličnog. Jednako tako, ne preostaje im ništa drugo nego pokušavati nositi se s tim problemom. I zbog toga mi se čini da nekakva dobra rješenja koja mijenjaju, onako malo po malo, ali mijenjaju, dolaze upravo, što kažu, obično odozdo. Zato mi se čini da je strahovito važno da škole kao prvo neposredno okruženje za učenje budu takve da budu, da mogu s jedne strane prepoznati što je problem, prepoznati kako su oni u tom trenutku pozicionirani u odnosu na problem i pokušati oblikovati neke stvari koje bi pomogle da se s tim problemom lakše nosimo.
1: A problemi koji bi sada trebali, recimo, zemlji koja ima ozbiljnu obrazovnu politiku biti u fokusu su koji?
2: Ima ih nekoliko. Dakle, prvo, to je to veliko pitanje. Za što mi pripremamo djecu i mlade ljude? Mi nemamo pojma kako će svijet izgledati za 20-30 godina. I ja mislim da to je ljudi koji se time puno ozbiljnije od mene bave. Ako su iskreni, jednako tako kažu. Mi možemo očekivati neke stvari. Na onoj vrlo općenitoj razini. Ali kad je riječ o nekakvim konkrecijama, specifičnostima, takvim nekakvim stvarima, strahovito je teško tu predvidjeti. I tu je obrazovanje u stvari cijelo vrijeme u jednom neobičnom položaju. Dakle, tipično pitanje glasi otprilike ovako. Budućnost za 20-30 godina će biti bitno drugačija nego što je sadašnjost. Što obrazovanje treba napraviti da bi mladi ljudi za 20-30 godina bili u stanju izaći na kraj, da tako kažem, s tom tada njihovom sadašnjošću. Drugim riječima, nekako se u startu podrazumijeva da obrazovni sustav treba djelovati reaktivno. Evo, stvari se mijenjaju, tehnološki ovako i onako, škola treba na to reagirati. I to svi očekuju. U isto vrijeme je jasno, mislim da tu škola uvijek kasni. Ne samo naša, uvijek, svugdje. A ako se gleda iz te reaktivne pozicije škole ili obrazovnog sustava ili kako god hoćete, uvijek u zakašnjenju. Pogotovo danas kad se stvari strahovito brzo ili sve brže i brže i brže i brže mijenjaju. Između ostalog, mislim, ono, obrazovanje je jedan veliki sustav. Kao i svi veliki sustavi, prilično je trom. Drugo, ne morate zaustaviti obrazovanje dok to nije stroj. Stroj kad se pokvari, onda zaustavite, pa popravite, promijenite dio i onda ga opet upalite. No? Ovdje ne možete tako, djeca cijelo vrijeme moraju ići u školu, moraju se obrazovati i tak dalje i tak dalje. Ono što bi možda bilo za ovaj razgovor zanimljivo je da se preformulira malo to pitanje. Drugim riječima, da se ne polazi u te proaktivne, reaktivne pozicije obrazovanja, škole i tako dalje, nego da se stvar onak malo okrene. I da se pita, ok, što može škola napraviti da utječe na to u kakvom svijetu ćemo živjeti u budućnosti. Naravno, to čovjek uvijek mora biti oprezan i pažljiv. Pripisati obrazovanju veću moć, da tako kažem, no što ono ima, je vrlo kontraproduktivno. To je opet ono na svim razinama. Kad čovjek razmišlja o odgoju vlastite djece, oni koji imaju djecu, neki su skloni tome pripisivati jako puno. Pa onda za 20 godina u stvari otkriju da je utjecaj onog neintencionalnog odgoja neizmjerno veći od ovog nekakvog planiranog, projektiranog, dizajniranog i tako. No. Dakle, ne treba opretjerivati. Ali neke stvari obrazovanje može napraviti, pa mislim, budućnost ne pada s Marsa. Budućnost oblikuju ljudska bića. Te ljudska bića isto ne padaju s Marsa. Ona su se negdje rodila, negdje su odrasla, negdje su stasala, negdje su se obrazovala, negdje su odgajana. Dakle, to mi se čini da bi u stvari

0: i pripremiti mlade da izbjegnu ono što je Alan Finkielkraut prije nekoliko tjedana ovdje rekao, to je da nam prijeti budućnost u kojoj će čovjek biti zastario.
1: Ok. Dakle, neke stvari se, mislim, mogu reći i to nije vezano samo uz umjetnu inteligenciju. Ono što je sigurno je da nam za nekakvu dobru vrstu budućnosti trebaju ljudi koji misle svojom glavom, koji misle kritički. Dakle, jedna od uloga obrazovnog sustava bi sigurno moralo biti osviješteno, planirano i sadržajima potkrijepljeno to što se zove razvoj kritičkog mišljenja. Kakvi god poslovi bili na dnevnom redu, nemamo pojma kakvi će biti, ali kakvi god bili, kakva god bila situacija u svijetu, pojedinka i pojedinac koji misli kritički je strahovito važna stvar. Druga stvar koja je vezana uz ovo prvo, rješavanje problema. Donošenje odluka koje rješavaju određen tip problema. To će nam sigurno trebati ako hoćemo oblikovati nekakvu budućnost koja će nam biti bliska, dobra, kako god. Treća stvar, treba će nam ljudi koji sebe vide kao aktivne građane demokratske zajednice, koji su spremni ono doista se angažirati oko nekih stvari, koji su spremni funkcionirati unutar te zajednice po nekakvim ono demokratskim načelima. Četvrta stvar, treba će nam sigurno ljudi koji imaju senzibiliteta za druge ljude, ponekad se koristi ta riječ empatija, ali to je naprosto da se uzme u obzir da postoji drugi ljudi, da ti drugi ljudi imaju svoje živote i svoje životne ciljeve i da to treba uzeti u obzir. I iz toga onda moguće solidarnost da im se pomogne. Dakle, sve ove stvari koje sam vam ja sad izgovorio, ne možete naći ni u jednom predmetnom kurikulumu. Međutim, dobra škola je škola u kojoj su u isto vrijeme sve te stvari prisutne u nastavi svih predmeta, ako uopće govorimo o predmetnoj nastavi. A onda još jasno govore i kroz nešto što se zove institucionalna klima, jasno govore i kroz nešto što se zove skriveni kurikulum itd. itd.
0: Ali za sve to nema mjesta ako je očekivani ishod, sad govorimo o srednjoškolskom obrazovanju, nešto što bih ja nazvao preparandijom za sve fakultete. Ako se očekuje od djeteta da na kraju srednjoškolskog obrazovanja već zapravo zna na pamet sve godine koje ovako može pronaći bilo gdje, sve formule koje ovako može pronaći bilo gdje, da je zapravo ako ide na STEM dalje spreman za taj STEM, ako ide na nešto drugo da je maltene već polugotov student. Što se tiče fakata koji su mu...
1: Da, mislim, ne mogu drugo reći nego da. Jedan od najvažnijih resursa u obrazovanju je vrijeme. Dakle, koliko vremena čemu posvećujete unutar škole, kako god. I ta distribucija vam prilično jasno govori o tome što jesu u konačnici ciljevi onih koji upravljaju obrazovnim sustavom, pa čak i onda kad oni toga možda čak i nisu svjesni ili u najmanju ruku to ne ekspliciraju otvoreno u javnosti. Ovdje je riječ o nečem, mislim, čim se obrazovni sustavi, moderni obrazovni sustavi nose već ono par sto godina. 1950. veliki pjesnik T.S. Eliot održao nekako predavanje na sveučilištu u Chicagu o obrazovanju. I on onak kao laik, jer on tu je laik, ali u isto vrijeme misleća osoba, ono veliki intelektualac, ne samo vrhunski pjesnik, veli tri stvari. Prvo, škola mora ili obrazovanje mora mladim ljudima omogućiti da steknu sposobnosti koje će mu omogućiti da priskrbe za vlastiti život, za familiju ako imaju familiju i pridonesu društvu kad je riječ o ekonomskom

0: dobra biti. Dakle, prvo nešto što je usmjereno na to da ih se osposobi da ono, znaju nešto raditi. A? Drugo, on veli, obrazovanje mora mlade ljude osposobiti da produktivno žive u demokratskoj zajednici. A? I treće, mora ih osposobiti da budu u stanju sami odrediti što je za njih dobar život i da imaju kapaciteta to realizirati. Dakle, te tri stvari. I to je neprilično jednostavno. A? Ono što nam je problem, što se te tri stvari na neki način međusobno potiru. Između njih postoji određena vrsta kontradikcije. Što hoću reći, kad jako naglasite jedan od ta tri cilja, onda ova druga dva neminovno pate. I tu je strahovito teško postići balans, jer ako nekak to zglihate, onda će opet ono, brojni ljudi imati osjećaj da tu niš u stvari ni smrde, ni miriši, kaj bi se reklo. I ništa ne možete onda onak jako naglasiti. A ako pak nešto jako naglasite, ove druge dvije stvari odjednom ono, u smislu prioriteta odu u pozadinu. I to je onda problem. Zbog toga su ti moderni obrazovni sustavi kontinuirano nekoj vrsti krize koja postane vidljiva upravo to kad čovjek pokuša rekonstruirati koji su to ciljevi obrazovanja koji su sad doveli do nekih konkretnih poteza u obrazovnoj politici.
1: Zamolim vas upravo sad u ovom trenutku da se onda malo posvetimo jednom konkretnom problemu u hrvatskom obrazovanju. Za početak to je položaj onih predmeta koji bi trebali skrivenim kurikulumom omogućiti kritičko mišljenje, sagledavanje vlastite budućnosti, u konačnici i ovaj razvoj solidarnosti s drugima i tako dalje. To je ono što nazivamo društvenim predmetima. Jesam li u pravu ako imam osjećaj da ih se potiskuje, da ih se relativizira, pogotovo u tehničkim i strukovnim školama i konkretno kroz ovaj projekt modularne nastave?
0: Ja bih to još mrvičak proširio. Radi se u stvari o odnosu između općeg srednjoškolskog obrazovanja i strukovnog srednjoškolskog obrazovanja. Gimnazije, to je kod nas opće srednjoškolsko obrazovanje, u cijelom nizu zemalja se zove drugačije, lise, liceo, kako god, nevažno, ali svugdje to postoji. Dakle, imate s jedne strane tip škole koje ne osposobljava za nikakav posao, nego pokušava s jedne strane osposobiti za nastavak obrazovanja na tercijarnoj razini, dakle za neku vrstu studija, i s druge strane dati nekakvo relativno široko opće obrazovanje koje omogućava nekakvo razumijevanje svijeta koje, ja mislim, kao neka vrsta epistemološkog konteksta važna neovisno o tome kojom profesijom će se čovjek baviti. I onda s druge strane imate posve drugačiji tip škole, to je strukovna škola koja priprema za posao. To se kaže obično za tržište radne snage. Tržište radne snage, kao i svako drugo tržište, ono funkcionira na principu ono ponude potražnje. Ko kupuje na tržištu radne snage, pa u principu kupuju poslodavci, da tako kažem. Što njima treba? Njima treba najnoviji model za upravo to što im u tom trenutku treba. Oni ne znaju šta će njima trebati za 10 godina. Oni znaju što njima treba sad. Njima treba sad da dobiju mlade ljude koji znaju koristiti recimo tip stroja ili uređaja koje oni eto u ovom tom trenutku imaju. I oni bi silno htjeli da oni dobiju, da tako kažem, mladu osobu koja već to zna raditi. Taj pritisak na strukovne škole dovodio do toga da se obrazovanje pretvara u neku vrstu treninga. Dakle, vrlo usko fokusirano, to je između ostalog vidljivo u ovoj ideji modula, koja meni nije generalno odiozna. ali u ovom obliku kojem svjedočimo, ne samo u Hrvatskoj, nego i u brojnim drugim europskim zemljama. Dakle, ide se na to da se pripremi mladu osobu za nekakve vrlo specifične radne aktivnosti. Neovisno kako se to zvalo, ili se to zvalo viklanje kose u frizeraju, ili se zvalo zamjena pipe, ili popravljanje motora automobila, nevažno.
1: I pritom se ignorira pitanje je li to ujedno i najbolji ishod za to dijete?
0: Apsolutno.
1: Čini mi se da znamo odgovor.
0: Apsolutno. U trenutku kad se to akcentuira kao apsolutni prioritet, priprema za tržište radne snage, sve ovo ostalo postaje manje važno. I to onda vidimo naprosto po statusu takozvanih opće obrazovnih predmeta, odnosno svih onih obrazovnih sadržaja koji ne doprinose izravno
1: treningu.
0: Treningu za vrlo specifične kompetencije. Ono što je dodatno tu, ja ne znam koju riječ da uopće upotrijebim, ali ono što dodatno plaši je da se stvari na tržištu radne snage također brzo mijenjaju. Potrebe poslodavaca se opet također brzo mijenjaju. Da? I mislim, što za 3 godine im ovako obrazovan više neće biti dobar, jer treba raditi nešto drugo. Onda bi on ovog škartirao, pa bi si kupio novi model i taj novi model će opet biti dobar 3 godine, za 3 godine, sad karikiram, naravno. Da? Međutim, nije to daleko od toga. Nije daleko od toga. Ono što je problem sa hrvatskim obrazovanjem, između ostaloga, je što mi imamo disproporcionalno puno srednjoškolaca u strukovnom obrazovanju, u strukovnim školama.
1: I to su djeca koja vrlo često tijekom tog obrazovanja, ispravite me, zaključe da žele ipak nešto više od tog treninga,
0: da,
1: a onda se susretnu sa ogromnim barijerama kojim je postavio sustav.
0: Da. Dakle, prvo, prosjek Europske unije vam je 49%. 49% srednjoškolaca u strukovnim školama ostalo u nekakvim opće obrazovnim. Da? Kod nas je udio srednjoškolaca u gimnazijama 29%. Da? U planu oporavka i otpornosti do 26. Vlada je postavila kao cilj 40% srednjoškolaca u općem obrazovanju, odnosno u gimnaziji. Ali nisu za to napravili apsolutno ništa.
1: I čini mi se da ne bi smjelo biti rješenje, odnosno strategija, da se ogoli obrazovanje u tehničkim i strukovnim školama toliko na razinu treninga, da se onda zapravo sve, što je više mladih, na taj način potjera u gimnazije.
0: Ma, naravno da ne. Ovo što ste spomenuli malo prije, dakle, ne znam... Može za nekog ko će gledati ovo, to nisu ono samo razumljive stvari. Imate dva tipa strukovnih škola. Dva tipa strukovnih programa. Jedno su ovi dvo- i trogodišnji, koji ne omogućavaju dalje nastavak na bilo koju vrstu tercijarne razine, osim ako oni dodatno nekako ne završe, polože taj dodatni razred, pa onda mogu. I postoje ove 4-godišnje. I jedni i drugi, da bi otišli na faks, moraju položiti državnu maturu. Državna matura je prvenstveno, i tako je koncipirana, kao certifikacijski ispit. Dakle, svjedočenje državne mature svjedoči da ste vi u određenoj mjeri apsolvirali, da tako kažem, staromodno gradivo gimnazije. Da znate te neke stvari. Kurikula u gimnazijama i u strukovnim školama se dosta razlikuju. Ne samo po broju sati, nego ono što je možda još važnije, to nije tolika razlika u kurikulu koliko u načinu poučavanja. U strukovnim školama se doista te mlade ljude poučava tako da oni budu u stanju rješavati nekakve radne zadatke. Mislim, to je posao strukovne škole. Što god mi mislili o tome, je li to dobro, nije dobro, To je funkcija strukovne škole, pripremiti da se zna nešto raditi. U gimnazijama je stvar drugačija, jer se puno šire. Tako da činjenica da mi imamo tu u stvari naopaku, gotovo da bih rekao, distribuciju srednjoškolaca u općem obrazovanju i strukovnom obrazovanju, čini stvar ono još kompliciranijom. Ovi zlosutni proroci, da tako kažem, mislim, nisu oni uvijek u krivu, niti su dominantno u krivu, samo nam je teško to čuti. Ja? Kad kažu, šta sad, hoćemo se pretvoriti u zemlju konobara i automehaničara. Ne bih htio da me se krivo razumije, ja ne mislim da su konobari i automehaničari manje vrijedni od drugih ljudi koji radi druge poslove. Nego je naprosto riječ o činjenici da vi za različite aspekte, između ostalog društvenog života, morate imati različito obrazovane ljude. Ako nemate dobro visoko obrazovanje, onda vam to nije problem samo kad je riječ o tom takozvanom research and development, nego vam je problem općenito u tome da nemate ljude koji će regenerirati intelektualnu i kulturnu supstancu nekog društva, koje je jednako tako važno kao i to da imate ljude koji su važni za dobro funkcioniranje ekonomije.
1: Pritom, čini mi se da bi za svako društvo moralo biti i važno i da ljudi koji su obrazovani da nakon srednje škole idu na tržište rada, kako smo to definirali, isto tako budu u stanju kritički misliti, sagledavati izbivanja, a ne da ih se lišava općeg obrazovanja do te mjere da i se obrazovanje svodi samo na, kako ste rekli, trening.
0: Ma naravno, to može se usporediti to, kad kažu očekivali su da će dobiti radnu snagu, a došli su ljudi. Isto tak. Naravno da nijedno društvo ne smije razmišljati o tim mladim ljudima isključivo kao određenom tipu radne snage. Oni su A. osobe, oni su B. članovi nekakve zajednice. Drugim riječima, ako ih obrazujemo samo za to da budu određen tip radne snage, onda to znači da ih tretiramo kao bića čija je jedina dimenzija to da rade određeni posao. Ove druge dvije stvari nisu prisutne. To je ono katastrofa.
1: Samo da još oslikamo jednim podatkom gledateljima koji možda nisu dovoljno duboko u temi, razmjere zapravo mladih ljudi koji se nalaze pred zaprekama koje im je sustav postavio. Rekli ste mi da je za to možda poprilično indikativno pogledati strukturu mladih ljudi koji izlaze na maturu.
0: Da. Kao prvo, izlazi više strukovnjaka nego gimnazijalaca. Gimnazijalci izlaze manje više svi, zato što im se bez toga ne priznaje da su završili gimnaziju i naravno onda ne mogu aplicirati za neki studij. Međutim, strukovnjaka na maturi bude više nego gimnazijalaca. Oni ne moraju ići na maturu, osim ako hoće studirati. Oni imaju svoj završni ispit, to je njihov certifikacijski ispit, kao što je matura certifikacijski ispit za gimnazijalce. Međutim, njihov uspjeh na maturi je osjetno slabiji. Ne zato što bi djeca, mladi ljudi koji idu u strukovne škole bili bedasti, ono, kolokvijalno rečeno. Nego zato što oni idu u škole čija funkcija nije pripremiti mlade ljude da između ostaloga mogu uspješno položiti maturu, nego da, ono, nađu svoje mjesto na tržištu radne snage.
1: Kako riješiti, recimo, taj konkretan problem? Je li matura postala nešto što nije trebala biti? Je li rješenje da se, umjesto da se slabe opće obrazovni predmeti u strukovnim tehničkim školama, trebali se oni pojačati?
0: Sasvim sigurno odnos opće obrazovnih predmeta i strukovnih, opće obrazovnih sadržaja i strukovnih sadržaja bi morao biti drugačiji. To uvijek ono dolaze primjeri, njima ne treba povijest, njima ne treba književnost, njima ne treba umjetnost, ne, treba im ovo, oni moraju naučiti raditi. Da? Ali mislim, to je čak došlo do toga da njima ne treba fizika kao takva. Njima ne treba kemija kao takva, njima ne treba biologija kao takva. Trebaju im nikakvi ficleki kemije, biologije, fizike, koji su im onda potrebni za nekakav sklop radnih aktivnosti. To je ideja modula. Ako se ne varam, između ostalog, biologija, kemija, fizika više ne funkcioniraju kao opće obrazovni predmeti, nego pojedini aspekti, komadići tih prirodoslovnih znanosti se ugrađuje u te module koji su pak fokusirani na osposobljavanje za određen sklop radnih aktivnosti. Dakle, nije riječ samo o humanistici, društvenim disciplinama, tak dalje. Meni se čini da to nije pametno. Stvarno mi se čini da nije pametno, pogotovo u zemlji u kojoj većina klinaca ide, govorimo o srednjoškolcima, u strukovne škole. Ono što bi vjerojatno bio jedan od načina da se neke stvari promijene je da se uspostavi neka vrsta kanala da se iz srednjih strukovnih škola može ići na određen tip tercijarnog obrazovanja bez da se prolazi državna matura. Međutim, to bi zahtijevalo između ostalog promjene na visokoškolskoj razini koje su užasno teške, koje su užasno spore i užasno uvjetovane vrlo jednostavnim interesima ne samo pojedinih sveučilišta, nego i pojedinih fakulteta, nego i pojedinih katedri itd. itd.
1: Rekli ste, poslodavci trebaju radnu snagu, ne ljude, pa je onda njihova motivacija možda, ako je tako brutalno slikamo, jasna. Ali kako tumačiti motivaciju ili ono što se nalazi odnosno što pokreće one koji donose odluke, politike, kako objasniti motivaciju Ministarstva znanosti i obrazovanja da većinu mladih generacija, jer kažemo živimo u zemlji u kojoj većina mladih ide u strukovne škole, slabi, umjesto da ih jača?
0: Ja ne mislim da je to nešto što upravljače obrazovnim sustavom veseli.
1: Mislim da će reći da ni ne razmišljaju o tom.
0: Ali, ne, to nešto slično sam htio reći dalje. Ali to nije nešto što bi oni doživljavali sad kao nekakav silno ozbiljan problem kojim bi se bavili. Dakle, evidentno je da daleko najznačajniji cilj koji je pred sebe postavilo metaforički, sinekdohički ministarstvo obrazovanja je to da obrazovanje koliko god više moguće pridonosi određenom tipu ekonomskog razvoja, ekonomske dobrobiti itd. itd. Ovo ostalo naprosto oni ne vide kao nešto što bi bilo toliko važno. Aj, budemo to sad, bude se to nekako. Bude se to nekako. Kratkoročno to se može čovjek praviti da se to bude nekako. Međutim, to kratkoročno vrlo brzo prođe i onda kad više nije kratkoročno nego srednjoročno i okrene se iza sebe, onda vidi, mislim da su tu prisutne naznake pustoši.
1: Predavali ste filozofiju. Predmet kojim je teško doprijeti do mladih ljudi. Ili svakako je teže nego možda nekim predmetom za koje on zdravorazumski računa da ga ne smije zaobići zbog nastavka školovanja ili tako dalje. Iz te perspektive, kako gledate na budućnost? Jeste li zabrinuti zbog te pustoši? Je li ta pustoš već dominantna ili ipak vi imate kao praktičar nade kad gledate što sve mladi ljudi mogu preživjeti i prebroditi?
0: Pa s jedne strane, naravno da jesam zabrinut, ali to vjerojatno ide i s godinama. Što je čovjek stariji, to je zabrinutiji, zato što je možda svjesni koliko su mu moći ograničene. Plus što onda jedan veliki dio ljudi nekako je sklon nostalgično romantizirati to kak je bilo prije. Mislim, to možete naći kao ono jeku kroz stoljeća, da ne kažem tisućljeća, da. Kud ide ovaj svijet, kakva je ta današnja mladež, kakve su te današnje škole i tak dalje. Ali ok, ono kad se to stavi po strani, neka vrsta mantre, ja bih rekao da nekako imam povjerenja u te mlade ljude. Oni sigurno odrastaju u drugom svijetu nego što sam recimo ja. U nekim stvarima im je lakše, u nekim stvarima im je teže. Međutim, u konačnici, kad čovjek sve skupa zbroji i oduzme, ja ni na koji način ne mogu reći da su generacije današnjih 19-godišnjaka ili 18-godišnjakinja ili 16-godišnjaka i 16-godišnjakinja gori od njihovih vršnjaka i vršnjakinja prije 30 ili 40 godina. Nisu sasvim sigurno. I ono što mi se čini da je važno je da im škola u onoj mjeri u kojoj tu škola uopće nešto može, da im pruži onu vrstu suporta koji im je potreban. Jer škola je u stvari neka vrsta ono podrške, učenju, stasanju, kako god. Da onda oni koliko god moguće više razviju te svoje potencijale. I zato mi se čini da je škola važna za budućnost. I zato mi se čini da to pitanje kako će se škola prilagoditi budućnosti, u stvari na neki način možda krivo postavljeno pitanje. I da bi pravo pitanje trebalo biti na koji način da škola odredi kakva će biti ta budućnost, ne neposredno, opet u onoj mjeri u kojoj to ona uopće može, ali da utječe na to kakva će ta budućnost biti.
1: Neka ovo pitanje bude onda i misao koju ćemo ostaviti gledateljima i slušateljima za kraj. Puno hvala.
0: Molim.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite preko radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.

Pjesma predstavlja želju za uspjehom, bogatstvom i velikim snovima. Nije samo o novcu, nego i o stavu. Vjeri u sebe i tražnju više od života. Grupa Say Now i Millions, nova stvar na Unidu Radiju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litre vode u kojoj ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litre mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Raste broj poginulih u eksploziji u kineskom rudniku. Janez Janša izabran za novog premijera Slovenije. Dinamo i Lokomotiva zatvaraju sezonu domaćeg nogometnog prvenstva.
2: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Najmanje 90 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku ugljena na sjeveroistoku Kine. Potvrdila je to tamošnja državna televizija CCTV. Eksplozija se dogodila u petak u večernjim satima po lokalnom vremenu. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 rudara. Spasilačke operacije i dalje su u tijeku, traga se za nestalima. Kineske vlasti za sad nisu objavile koji je uzrok. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
2: Media servis. Vijesti.
5: Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je vojsci da se pripremi za odmazdu protiv Ukrajine. Naredba je uslijedila nakon što je Ukrajina, tvrdi Putin, izvela smrtonosni napad dronom na učenički dom u kojem je ubijeno 6 mladih ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Putin tvrdi da je dron pogodio učenički dom u Starobilsku u Luhanskoj oblasti pod ruskom kontrolom, te dodaje da je ukrajinska vojska znala što cilja.
6: Nikakih objektov vojna.
5: Ne postoje vojna postrojenja, obavještajne ili slične službe u blizini. Stoga apsolutno nema temelja za tvrdnju da je streljivo koje je pogodilo zgradu rezultat naših protuzračnih ili sustava elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će oni koji su odgovorni biti kažnjeni. Ovo je monstruozan zločin, napad na obrazovnu instituciju u kojoj su djeca i mladi ljudi, istaknuo je Peskov.
2: Media servis. Vijesti.
5: Predsjednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša izabran je za novog premijera Slovenije. Tajnim glasovanjem izabrao ga je Slovenski državni zbor i to s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je tako dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, ujedno i 16. slovenske vlade. U roku od 15 dana Janša mora parlamentu predložiti kandidate za ministre.
7: Državni
5: zbor napravio je važan korak prema tome da Slovenija bude uspješna u budućnosti, ali ovo nije posljednji korak nužan da bi Slovenija imala razvojnu vladu. Imamo još posla i nadam se da ćemo u idućih nekoliko tjedana ovdje stajati s kompletnim timom koji će raditi za dobru budućnost Slovenije. Među ostalima, čestitao mu je premijer Andrej Plenković izrazivši uvjerenje da će Zagreb i Ljubljana nastaviti jačati partnerstvo u Europskoj uniji i NATO-u te doprinositi regionalnoj stabilnosti. Veselim se nastavku bliske suradnje Hrvatske i Slovenije, dviju susjednih i prijateljskih država koje povezuju snažni politički, gospodarski i društveni odnosi, objavio je Plenković na društvenoj mreži X.
2: Media servis. Vijesti.
5: Povodom povodom svjetskog dana štitnjače do 13 sati na Cvjetnom trgu traju besplatni preventivni ultrazvučni pregledi. Organizira ih Hrvatska udruga za bolesti štitnjače. Građani na pregled mogu doći bez prethodne najave te ondje razgovarati s liječnicima o simptomima, dijagnostici i važnosti ranog otkrivanja poremećaja rada te žlijezde. A na Bundeku se do 17 sati održava javno zdravstveno preventivna akcija besplatnih pregleda madeža Djeluj sada. Jednu od najposjećenijih javnozdravstvenih akcija organizira grad Zagreb u suradnji s partnerima. Građanima omogućuje besplatan dermatološki pregled bez prethodne predbilježbe i bez uputnice. Pomoćnica gradske pročelnice Mirela Šentija Knežević za Medija Servis je rekla:
7: spasiti naravno života naših sugrađana je podići razinu svijesti o važnosti redovitih preventivnih pregleda. Međutim, ključnim aktivnostima je i ova naša akcija, gdje će preko 20 liječnika sudjelovati u dermatološkim preventivnim pregledima.
8: Nogometaši Hajduka pobjedom na Poljudu zaključili su ovo sezonski nastup u Supersport HNL-u. U susretu posljednjih 36. kola svladali su Vukovar rezultatom 6-3. Hajduk je tako sezonu završio na drugom mjestu prvenstvene ljestvice i upisao svoju 20. pobjedu, dok se Vukovar nakon samo jedne sezone vraća u niži rang natjecanja. U prvom susretu kola Osijek je na Opus areni pobjedio Slaven Belupos 2-0 i tako barem djelomično ublažio dojam nakon vrlo loše sezone. Osjećani su tako upisali tek 8. prvenstvenu pobjedu te ostali na 9. mjestu ljestvice, dok je Slaven Belupo završio 8. U preostalim utakmicama završnog kola od 16 sati Varaždin dočekuje Istru, a Rijeka Goricu, dok će sezonu zatvoriti zagrebački derbi između Dinama i Lokomotive od 18 sati i 45 minuta. Za kraj recimo, osim dvoboja, Dinamo na Maksimiru cjelodnevnom feštom slavi dvostruku krunu. Proslava je počela od 10 sati otvaranjem fan zone ispred zapadne tribine. Vrhunac dana započinje otvaranjem stadionskih vrata u 17 sati i 15 minuta. Dinamo je najavio i akciju na poluvremenu utakmice kada će sretni navijači dobiti priliku pucati iz centra terena. Rukometaši Zagreba i Nexa igraće finale Hrvatskog kupa u Poreču nakon što su u polufinalnim dvobojima ostvarili pobjede i izborili završni susret za trofej. Zagreb je svladao Ribola Kaštelu rezultatom 32-21, dok je Nexe bio bolji od Gorice s 30-26. Finale Hrvatskog kupa igra se sutra od 18 sati i 15 minuta. Domaćim rukometnim vijestima dodajemo kako u finalu kupa za rukometašicu u Poreču od 17 sati i 30 minuta sastaju se Podravka Vegeta i Lokomotiva. Završene su kvalifikacije za Roland Garros, drugi Grand Slam turnir u godini. Hrvatski tenisač Dino Prižmić igraće protiv Amerikanca Michaela Zenga, trenutačno 146. igrača svijeta. Antonija Ružić će igrati protiv Amerikanke Ashlyn Kruger, koja se nalazi na 107. mjestu WTA ljestvice. Marin Čilić dočekat će mladog Francuza Koumea, 316. igrača na svijetu. Dona Vekić u prvom kolu igra protiv Francuskinje Tubelo, dok Petra Marčinko na startu igra protiv njemačke igračice Lis. Za Media Servis, Petra Petrlić.
9: Slušali ste vijesti Medija servisa.
10: PBZ Info. Premium ili ekskluziv? Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
11: Kako ide posao?
12: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
11: A novac?
12: Nestane.
11: Magija?
12: Volio bih.
11: Nije magija, nego financije bez kontrole.
12: Znači treba mi pomoć.
11: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
13: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 28 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku i Šibeniku, 27 u Splitu, Makarska je na 26, Rijeka mjeri 25. Po 23 u Karlovcu, Zadru, Zagrebu, Osijeku i Slavonskom Brodu, 22 u Bjelovaru, Sisak i Varaždin su na 21, a Gospić na 20. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Umjereni sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, još lokalno na udare olujna, osobito podno Velebita, a poslije podne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom od 25 do 30, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
13: Media servis. Najbrža istina.

0: 14 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Za pokušaj ubojstva i razbojništvo osumnjičeni su 18-godišnjak i 19-godišnjak koji su u Rijeci pretukli 25-godišnjeg pomorca iz Sirije. Rezultat je to kriminalističkog istraživanja u sklopu kojeg su i dvije 18-godišnjakinje osumnjičene za poticanje na pokušaj ubojstva i razbojništvo. Svi četvero uhićeni su jučer ujutro, a nakon provedenog istraživanja i podnesenih kaznenih prijava predani su pritvorskom nadzorniku. Napad se, podsjetimo, dogodio još 31. siječnja u večernjim satima. 25-godišnji Sirijac zadobio je više udaraca po glavi i tijelu, a novac i mobitel su mu otuđeni. Na glavnom zagrebačkom trgu najavljen je 8. Antunovski hod mladih koji će se održati 6. lipnja u Zagrebu. Uoči hodočašća najavljena je i humanitarna akcija darivanja krvi Kap dobrote za najpotrebitije koja će se održati ovog četvrtka u samostanu na zagrebačkom Svetom Duhu. Član evangelizacijske zajednice Sveti Duh Tomislav Kačunko ispričao je kako teku pripreme.
2: Duhovne pripreme su krenule već možda i početkom ove akademske godine kada smo zajedno sa fra Stjepanom išli na duhovne obnove diljem Lijepe naše, pa i van, do Dubrovnika, preko Knina, Poreća, Slavonskog Broda, sve do Iloka.
0: Vaterpolisti Jadran Splita u prvom finalnom susretu Eurokupa protiv Marseja gostuju u Francuskoj. Podsjetimo, splitska momčad finale drugog najjačeg europskog klubskog natjecanja izborila je prvi put nakon 28 godina. U polufinalu su s 14-12 izbacili mađarski BVSC. U redovima domaće momčadi nastupa čak 12 francuskih reprezentativaca uz nekoliko međunarodnih igrača, što znači da Jadran očekuje veliki izazov. Utakmica počinje u 18 sati, a uzvrat je na rasporedu 6. lipnja u Splitu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 28 stupnjeva je u Splitu, 26 u Rijeci, Osijek mjeri 25, a Zagreb 24 stupnja. Vrijeme pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalno na udare i olujna, osobito podnove Lebita, poslijepodne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka uglavnom od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Potential je alternativna pop pjesma koja istražuje bolnu frustraciju, nedovršene i prerano prekinute veze. Govori o teškom prekidu u kojem osoba ostaje vezana uz golemi potencijal koji je ta veza imala. Potential je nova stvar u eteru Unidu Radija.

Unidu Radio.

0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
1: U kakvom je stanju hrvatsko obrazovanje? Na što su spremni ili nisu spremni mladi nakon što završe srednjoškolsko obrazovanje? To su pitanja koja danas u Idejama HR postavljamo našem gostu Tomislavu Reškovcu, legendarnom profesoru, autoru srednjoškolskih udžbenika, stručnjaku za obrazovanje. Ja sam Domagoj Novokmet, ovo su Ideje HR.
2: Treba vam 10 godina da postavite školu na noge i dovoljno vam je 6 mjeseci ili godinu dana da je uništite. Mi nemamo pojma kako će svijet izgledati za 20-30 godina. Za nekakvu dobru vrstu budućnosti trebaju ljudi koji misle svojom glavom, koji misle kritički.
1: Na samom početku podsjećam vas, pretplatite se na naše Spotify i YouTube kanale, tako ćete najjednostavnije pronaći sve nove ideje. Danas dakle razgovaramo o obrazovanju u širem smislu, ali posebno o srednjoškolskom obrazovanju i problemima u kojima se ono nalazi. Naš gost je Tomislav Reškovac, srednjoškolski profesor filozofije, autor udžbenika iz filozofije, čovjek koji je bio jedan od kreatora kurikularne reforme. Ne znam jesam li što zaboravio. Dobar vam dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan, hvala vam.
1: Što je od svega ovoga što sam nabrojio vama najvažnije?
2: Pa vjerojatno je najvažnije ono što je najprisutnije. To je naprosto činjenica da sam ja do prije nekoliko mjeseci radio u razredu. Dakle, daleko najveći dio svojeg profesionalnog života ja sam proveo poučavajući u različitim vrstama škola i javnim školama i potom u jednoj privatnoj školi. Ono što bi možda bilo nekako meni najbolji opis onog što bih ja htio da tako kažem, je ta sintagma refleksivni praktičar. Dakle, doista ja prvenstveno jesam nastavnik, odnosno sad sam u mirovini, ali kao i mnogi drugi nastavnici, osoba koja je nekako uvijek pokušavala oblikovati nekakvu širu sliku unutar kojega onda i njegovo, odnosno njezino vlastito poučavanje ima nekakvog smisla.
1: Kad profesor refleksivni praktičar zna da je uspio?
2: To je teško. Teško je zato što ljudi različito definiraju uspjeh. U ovoj našoj profesiji to je posebno teško zato što ne postoje nekakvi mehanizmi, da tako kažem, utvrđivanje i unapređivanje kvalitete. Ali ono što je sigurno najbolji znak i sad će neki možda mi prigovoriti svojevrsnu sentimentalnost ili cendravost, najbolji znak je respons koji dobijete od đaka. Dakle, đaci su ti koji vam na neki način prilično jasno, iako to ne mora uopće biti verbalno, govore u kojoj mjeri ste uspjeli u tome što radite.
1: I profesor to osjeti?
2: Ja mislim da to svaki profesor osjeti. Neovisno tome, bio to pozitivan feedback, bio negativan, pa čak i izostanak feedbacka je neka vrsta poruke.
1: Rekli ste da je teško to možda definirati jer nema jasnih pravih kriterija. Je li to možda i najveći problem hrvatskog obrazovnog sustava?
2: Pa to je jedan od problema, pri čemu kažete pravi kriterija ne znači da su ovi drugi krivi. Ali to su nekakvi kriteriji koji su nadindividualni, da tako kažem. Tu je njihova prednost i naravno opasnost koja uz to ide i oni se mogu nekako uhvatiti. Kad me ovak sad odmah na početku tražite da dam neku vrstu dijagnoze, moj prvi odgovor bi bio metadijagnostički. Mi nemamo dobre mehanizme dijagnosticiranja kvalitete u obrazovanju. Bilo na mikrorazini, bilo na makrorazini. Kad pogledate recimo ocjene, ocjene su jedan od mehanizama na koji, pomoću kojih se može u određenoj mjeri prepoznati razina kvalitete, onda ste osupnuti. Kod nas gotovo pola osnovnoškolaca prolazi s odličnim. Četvrtina prolazi sa 5.0. Na kraju prošle školske godine prosječna ocjena svih učenika u osnovnoj školi je bila, ako se ne varam, 4.47. Gotovo da su svi odlični. To ne može biti. A to vam na neki način govori da tu nešto ne štima. A?
1: Može li se to uopće sada popraviti? Dakle, vrlo često u razgovorima ovdje baš zagrebemo po problemima koji su već u fazi u kojoj ono što je možda moglo biti rješenje prije 15-20 godina više nije rješenje.
2: Može. Međutim, to ne ide brzo u obrazovanju, ništa ne ide brzo.
1: Osim stvaranja štete.
2: To se puno brže može napraviti nego nešto izgraditi. Vi možete, treba vam 10 godina da postavite školu na noge i dovoljno vam je 6 mjeseci ili godinu dana da je uništite. To je možda primjenjivo i na neke elementi sustava na višoj razini. Dakle, to je moguće, ali zahtijeva između ostaloga da se prioriteti obrazovne politike na taj način oblikuju. Svi se zgražaju nad, recimo, ovom činjenicom, ili se smiju, ovisi o kontekstu. Međutim, jasno je da tu nešto ne štima. Kad me pitali kako je obrazovanje u Hrvatskoj, ja bi, kad bih htio biti ono posve iskren i otvoren, moram reći, u stvari ne znam. Znam ono što je dio mojeg profesionalnog iskustva, ali to je užasno usko. Znam stvari koje pročitam, znam stvari koje čujem od kolegica i kolega, ali mi imamo vrlo malo nekakvih ozbiljnih načina da ulovimo tu nekakvu sliku stanja obrazovanja.
1: Ako što vi ne znate, ali zna li ministar?
2: Pa bojim se da ne. Bojim se da ne. Ok, neke stvari ne treba pretjerivati, naravno. Neke stvari imamo, imamo recimo PISU. PISA ima cijeli niz nedostataka, nema spora oko toga i to se uopće ne smije tretirati kao način koji može dati nekakvu cjelovitu sliku o kvaliteti obrazovanja. Ali to je u isto vrijeme jedini ozbiljno dizajniran mehanizam koji nam između ostalog omogućava da se uspoređujemo s drugim zemljama. Ako pogledate, ako se ne varamo, 2006. smo u PISA, u zadnjoj rundi PISA koja je bila 22. po prvi puta smo došli do toga da su postignuća naših 15-godišnjaka u prirodoslovnoj i čitalačkoj pismenosti došla u ono područje prosjeka. Matematika je još uvijek statistički značajno ispod prosjeka, kao što su i ove druge dvije komponente prije toga kontinuirano bile statistički značajno ispod prosjeka. No? Dakle, mogli bi se reći, ok, prosječni smo negdje ispod prosječni. Ono što je pravo pitanje ili jedno od pravih pitanja je može li si zemlja, pogotovo zemlja poput Hrvatske, priuštiti dugoročno gledano, da ima prosječno i ispod prosječno obrazovanje. Ono što je meni recimo čista misterija, postoji jedan mehanizam koji je prisutan sad već neko vrijeme, to su nacionalni ispiti. Nacionalni ispiti su prilično zahtjevni zato što to zahtijeva ono da se prilagode škole, redovna nastava se u nekim periodima ne održava. I oni mogu proizvesti, da tako kažem, nevjerojatno važne podatke. Međutim, neka mi bude oprošteno ako je to stvar mojega neznanja, ja ne znam niti za jednu ozbiljnu analitičku studiju rezultata nacionalnih ispita, a još manje znam za neku obrazovnu politiku koja bi bila dizajnirana na temelju rezultata nacionalnih ispita.
1: 10 godina od kulminacije onog procesa koji je bio možda jedinstven pokušaj ozbiljnog dizajniranja obrazovne politike. Riječ je o cjelovitoj reformi koja je opet bila najviše prepoznata po kurikularnoj reformi. Znamo kako je završila. Je li ipak išta ostalo iza nje kao iskorak u pravom smjeru?
2: Pa ja bih rekao da da.
1: Naprimjer?
2: Sistemski gledano, mi smo po prvi puta dobili kurikula koja imaju specificirane željene ishode. Neki misle da je to krivo i loše, da se razumijemo. Nema tu konsenzusa, čak ni u struci i užem smislu riječi. Međutim, to je prilično važna stvar upravo zbog ovoga o čemu smo malo prije govorili, a to je vrednovanje. Vi ne možete smisleno vrednovati ukoliko nemate definirano ono što se želi postići i uz to ono što se obično zove benchmark ili nešto sličnoga. Zato mi se čini da je, recimo, taj način oblikovanja kurikula tako da u sebi imaju ugrađene ishode važan, ili mogao bi biti još važniji kada bi se onda to doista koristilo onako kako se treba koristiti.
1: Pritom i taj proces je, to ste i sami govorili u javnosti u nekim intervjuima, možda i razgolitio proces stvaranja kurikularne reforme, razgolitio neke probleme. Jedan od njih meni se čini prilično važan je podcjenjivanje refleksivnih praktičara.
2: Ok, vi ako se hoćete ozbiljno baviti obrazovnim sustavom, morate imati dobre teoretičare, morate imati dobre istraživače. Nema spora oko toga. Međutim, trebaju vam jednako tako praktičari. Praktičari nisu bogom dani, oni sami po sebi ne moraju biti produktivni u takvim stvarima, zbog toga što su po prirodi stvari prvenstveno vezani uz osobno iskustvo. Međutim, imate cijeli niz kolegica i kolega koji polaze, da tako kažem, od svojeg osobnog iskustva, ali u isto vrijeme ozbiljno propituju pretpostavke tog iskustva i ozbiljno pokušavaju oblikovati nekakvu širu sliku. Ono što ja mislim bilo dragocjeno u tom procesu prve etape kurikularne reforme, dok nije nastao Fajron, da tako kažem, je upravo činjenica da se pokušalo uvući u cijelu priču ljude koji imaju različite tipove znanja o obrazovanju. No? Dakle, opet, teoretičari, znanstvenici, ljudi sa fakulteta, ali jednako tako i ljudi kojima je to svakodnevni posao, dakle ljudi koji poučavaju ili radi sa malom djecom ako je riječ o vrtićima.
1: Je li to jedan kontinuitet u kojem, moram na tom inzistirati, ipak teoretičari, znanstvenici, oni koji čekaju buduće brucoše, ne žele zapravo, odnosno ne zanima ih što se zapravo događa u učionicama, a u učionicama se vjerojatno oduvijek događala oluja, samo što sada u vrijeme umjetne inteligencije i društvenih mreža ta oluja je vjerojatno snažnija nego ikada, i dok neki tamo drugdje postanu svjesni nje, ljudi koji su u učionicama su možda i metodom pokušaja pogrešaka već naslutili što bi mogla biti rješenja.
2: Pa možda. Moguće da jesu, zato što su se prije suočili sa problemom. Dok problem dođe na tu razinu teorijske refleksije, ono treba proći neko vrijeme. Za razliku od toga, kolegice i kolege koje rade sa tom djecom, učenicima, učenicama, su u stvari prvi koji nalete na problem i relativno brzo mogu prepoznati kad problem nije ono što bi se reklo individualne prirode, nego nešto što se tiče jednog velikog dijela generacije ili nečeg sličnog. Jednako tako, ne preostaje im ništa drugo nego pokušavati nositi se s tim problemom. I zbog toga mi se čini da nekakva dobra rješenja koja mijenjaju onako malo po malo, ali mijenjaju, dolaze upravo, što kažu, obično odozdo. Zato mi se čini da je strahovito važno da škole kao ono prvo neposredno okruženje za učenje budu takve da budu, da mogu s jedne strane prepoznati što je problem, prepoznati kako su oni u tom trenutku pozicionirani u odnosu na problem i pokušati oblikovati neke stvari koje bi pomogle da se s tim problemom lakše nosimo.
1: A problemi koji bi sada trebali, recimo, zemlji koja ima ozbiljnu obrazovnu politiku biti u fokusu su koji?
2: Ima ih nekoliko. Dakle, prvo, to je to veliko pitanje. Za što mi pripremamo djecu i mlade ljude? Mi nemamo pojma kako će svijet izgledati za 20-30 godina. I ja mislim da to je ljudi koji se time puno ozbiljnije od mene bave. Ako su iskreni, jednako tako kažu. Mi možemo očekivati neke stvari. Na onoj vrlo općenitoj razini. Ali kad je reč o nekakvim konkrecijama, specifičnostima, takvim nekakvim stvarima, strahovito je teško tu predvidjeti. I tu je obrazovanje u stvari cijelo vrijeme u jednom neobičnom položaju. Dakle, tipično pitanje glasi otprilike ovako. Budućnost za 20-30 godina će biti bitno drugačija nego što je sadašnjost. A što obrazovanje treba napraviti da bi mladi ljudi za 20-30 godina bili u stanju izaći na kraj, da tako kažem, s tom tada njihovom sadašnjošću. Drugim riječima, nekako se u startu podrazumijeva da obrazovni sustav treba djelovati reaktivno. Evo, stvari se mijenjaju, tehnološki ovako i onako, škola treba na to reagirati. I to svi očekuju. U isto vrijeme je jasno, mislim da tu škola uvijek kasni. Ne samo naša, uvijek, svugdje. A ako se gleda iz te reaktivne pozicije škole ili obrazovnog sustava ili kako god hoćete, uvijek u zakašnjenju. Pogotovo danas kad se stvari strahovito brzo ili sve brže i brže i brže i brže mijenjaju. Između ostalog, mislim, obrazovanje je jedan veliki sustav. Kao i sve veliki sustavi, prilično je trom. Drugo, ne morate zaustaviti obrazovanje dok to nije stroj. Stroj kad se pokvari, onda zaustavite, pa popravite, promijenite dio i onda ga opet upalite. No? Ovdje ne možete tako. Djeca cijelo vrijeme moraju ići u školu, moraju se obrazovati, tak dalje i tak dalje. Ono što bi možda bilo za ovaj razgovor zanimljivo je da se preformulira malo to pitanje. Drugim riječima, da se ne polazi u te proaktivne, reaktivne pozicije obrazovanja, škole i tako dalje, nego da se stvar onak malo okrene. I da se pita, ok, što može škola napraviti da utječe na to u kakvom svijetu ćemo živjeti u budućnosti. Naravno, to čovjek uvijek mora biti oprezan i pažljiv. Pripisati obrazovanju veću moć, da tako kažem, no što ono ima, je vrlo kontraproduktivno. To opet ono na svim razinama, kad čovjek razmišlja o odgoju vlastite djece, oni koji imaju djecu, neki su skloni tome pripisivati jako puno, pa onda za 20 godina u stvari otkriju da je utjecaj onog neintencionalnog odgoja neizmjerno veći od ovog nekakvog planiranog, projektiranog, dizajniranog i tako. Dakle, ne treba pretjerivati, ali neke stvari obrazovanje može napraviti, pa mislim, budućnost ne pada s Marsa. Budućnost oblikuju ljudska bića. Te ljudska bića isto ne padaju s Marsa. Ona su se negdje rodila, negdje su odrasla, negdje su stasala, negdje su se obrazovala, negdje su odgajana. Dakle, to mi se čini da bi u stvari kao način razmišljenja moglo biti.
1: Mogu li onda preformulirati pitanje na temelju nekih dosadašnjih razgovora koje smo i ovdje vodili o toj budućnosti? Slažete li se onda sa mnom da obrazovanje treba pripremiti ljude da se izbore za svoja prava u doba umjetne inteligencije, to je nešto što recimo nedavno govorila doktorica Ostojić, trebamo li se pripremiti kako bismo kao zajednice imali ukupnu korist od umjetne inteligencije, a spriječili partikularno, trebamo li se zapravo pripremiti mlade da izbjegnu ono što je Alan Finkielkraut prije nekoliko tjedana ovdje rekao, to je da nam prijeti budućnost u kojoj će čovjek biti zastario.
2: Ok. Dakle, neke stvari se, mislim, mogu reći i to nije vezano samo uz umjetnu inteligenciju. Ono što je sigurno je da nam za nekakvu dobru vrstu budućnosti trebaju ljudi koji misle svojom glavom, koji misle kritički. Dakle, jedna od uloga obrazovnog sustava bi sigurno moralo biti osviješteno, planirano i sadržajima potkrijepljeno to što se zove razvoj kritičkog mišljenja. Kakvi god poslovi bili na dnevnom redu, nemamo pojma kakvi će biti, ali kakvi god bili, kakva god bila situacija u svijetu, pojedinka i pojedinac koji misli kritički je strahovito važna stvar. Druga stvar koja je vezana uz ovo prvo, rješavanje problema. Donošenje odluka koje rješavaju određen tip problema. To će nam sigurno trebati

0: stvar, treba će nam sigurno ljudi koji imaju senzibiliteta za druge ljude, ponekad se koristi ta riječ empatija, ali to je naprosto da se uzme u obzir da postoji drugi ljudi, da ti drugi ljudi imaju svoje živote i svoje životne ciljeve i da to treba uzeti u obzir. I iz toga onda moguće solidarnost da im se pomogne. Dakle, sve ove stvari koje sam vam ja sad izgovorio ne možete naći ni u jednom predmetnom kurikulumu. Međutim, dobra škola je škola u kojoj su u isto vrijeme sve te stvari prisutne u nastavi svih predmeta, ako uopće govorimo o predmetnoj nastavi. A onda još jasno govore i kroz nešto što se zove institucionalna klima, jasno govore i kroz nešto što se zove skriveni kurikulum itd. itd.
1: Ali za sve to nema mjesta ako je očekivani ishod, sad govorimo o srednjoškolskom obrazovanju, nešto što bih ja nazvao preparandijom za sve fakultete. Ako se očekuje od djeteta da na kraju srednjoškolskog obrazovanja već zapravo zna na pamet sve godine koje ovako može pronaći bilo gdje, sve formule koje ovako može pronaći bilo gdje, ako ide na STEM dalje spreman za taj STEM, ako ide na nešto drugo da je maltene već polugotov student. Što se tiče fakata koji su mu...
0: Da, mislim, ne mogu drugo reći nego da. Jedan od najvažnijih resursa u obrazovanju je vrijeme. Dakle, koliko vremena čemu posvećujete unutar škole, kako god. I ta distribucija vam prilično jasno govori o tome što jesu u konačnici ciljevi onih koji upravljaju obrazovnim sustavom, pa čak i onda kad oni toga možda čak i nisu svjesni ili u najmanju ruku to ne ekspliciraju otvoreno u javnosti. Ovdje je riječ o nečem, mislim, čim se obrazovni sustavi, moderni obrazovni sustavi nose već ono par sto godina. 1950. veliki pjesnik T.S. Eliot održao nekako predavanje na sveučilištu u Chicagu o obrazovanju. I on onak kao laik, jer on tu je laik, ali u isto vrijeme misleća osoba, ono veliki intelektualac, ne samo vrhunski pjesnik, veli tri stvari. Prvo, škola mora ili obrazovanje mora mladim ljudima omogućiti da steknu sposobnosti koje će mu omogućiti da priskrbe za vlastiti život, za familiju ako imaju familiju i pridonesu društvu kad je riječ o ekonomskoj dobrobiti. Dakle, prvo nešto što je usmjereno na to da ih se osposobi da ono, znaju nešto raditi. Drugo, on veli, obrazovanje mora mlade ljude osposobiti da produktivno žive u demokratskoj zajednici. I treće, mora ih osposobiti da budu u stanju sami odrediti što je za njih dobar život i da imaju kapaciteta to realizirati. Dakle, te tri stvari. I to je prilično jednostavno. Ono što nam je problem je što se te tri stvari na neki način međusobno potiru. Između njih postoji određena vrsta kontradikcije. Što hoću reći, kad jako naglasite jedan od ta tri cilja, onda ova druga dva neminovno pate. I tu je strahovito teško postići balans, jer ako nekak to zglihate, onda će opet ono, brojni ljudi imati osjećaj da tu nišu stvari, nit smrde, nit miriši, kaj bi se reklo. I ništa ne možete onda onak jako naglasiti. A ako pak nešto jako naglasite, ove druge dvije stvari odjednom ono, u smislu prioriteta odu u pozadinu. I to je onda problem. Zbog toga su ti moderni obrazovni sustavi kontinuirano na nekoj vrsti krize, koja postane vidljiva upravo to kad čovjek pokuša rekonstruirati koji su to ciljevi obrazovanja.

0: obrazovanja koji su sad doveli do nekih konkretnih poteza u obrazovnoj politici.
1: Zamolim je upravo sad u ovom trenutku da se onda malo posvetimo jednom konkretnom problemu u hrvatskom obrazovanju. Za početak to je položaj onih predmeta koji bi trebali skrivenim kurikulumom omogućiti kritičko mišljenje, sagledavanje vlastite budućnosti, u konačnici i ovaj razvoj solidarnosti s drugima i tako dalje. To je ono što nazivamo društvenim predmetima. Jesam li u pravu ako imam osjećaj da ih se potiskuje, da ih se relativizira, pogotovo u tehničkim i strukovnim školama i konkretno kroz ovaj projekt modularne nastave?
0: Ja bih to još mrvičak proširio. Radi se u stvari o odnosu između općeg srednjoškolskog obrazovanja i strukovnog srednjoškolskog obrazovanja. Gimnazije, to je kod nas opće srednjoškolsko obrazovanje, u cijelom nizu zemalja se zove drugačije, lise, liceo, kako god, nevažno, ali svugdje to postoji. Dakle, imate s jedne strane tip škole koja ne osposobljava za nikakav posao, nego pokušava s jedne strane osposobiti za nastavak obrazovanja na tercijarnoj razini, dakle za neku vrstu studija, i s druge strane dati nekakvo relativno široko opće obrazovanje koje omogućava nekakvo razumijevanje svijeta, koje ja mislim kao neka vrsta epistemološkog konteksta važna neovisno o tome kojom profesijom će se čovjek baviti. I onda s druge strane imate posve drugačiji tip škole, to je strukovna škola koja priprema za posao. To se kaže obično za tržište radne snage. Tržište radne snage, kao i svako drugo tržište, ono funkcionira na principu ono ponude potražnje. Ko kupuje na tržištu radne snage? Pa u principu kupuju poslodavci, da tako kažem. Što njima treba? Njima treba najnoviji model za upravo to što im u tom trenutku treba. Oni ne znaju šta će njima trebati za 10 godina. Oni znaju što njima treba sad. Njima treba sad da dobiju mlade ljude koji znaju koristiti recimo tip stroja ili uređaja koje oni eto u ovom tom trenutku imaju. I oni bi silno htjeli da oni dobiju, da tako kažem, mladu osobu koja već to zna raditi. Taj pritisak na strukovne škole dovodio do toga da se obrazovanje pretvara u neku vrstu treninga. Dakle, vrlo usko fokusirano, to je između ostalog vidljivo u ovoj ideji modula, koja meni nije generalno odiozna, ali u ovom obliku kojem svjedočimo, ne samo u Hrvatskoj, nego i u brojnim drugim europskim zemljama. Dakle, ide se na to da se pripremi mladu osobu za nekakve vrlo specifične radne aktivnosti. Neovisno kako se to zvalo, ili se to zvalo viklanje kose u frizeraju, ili se zvalo zamjena pipe, ili popravljanje motora automobila, nevažno.
1: I pritom se ignorira pitanje je li to ujedno i najbolji ishod za to dijete?
0: Odnosno,
1: čini mi se da znamo odgovor.
0: Apsolutno. U trenutku kad se to akcentuira kao apsolutni prioritet, priprema za tržište radne snage, sve ovo ostalo postaje manje važno. I to onda vidimo naprosto po statusu takozvanih opće obrazovnih predmeta, odnosno svih onih obrazovnih sadržaja koji ne doprinose izravno
1: treningu.
0: Treningu za vrlo specifične kompetencije. Ono što je dodatno tu, a ne znam koju riječ da uopće upotrijebim, ali ono što dodatno plaši je da se stvari na tržištu radne snage također brzo mijenjaju. Potrebe poslodavaca se također brzo mijenjaju. I mislim, što za 3 godine ovako obrazovan više neće biti dobar, jer treba raditi nešto drugo. Onda bi on ovog škartirao, pa bi si kupio novi model i taj novi model će opet biti dobar 3 godine, za 3 godine, sad karikiram naravno. Međutim, nije to daleko od toga. Ono što je problem sa hrvatskim obrazovanjem između ostaloga je što mi imamo disproporcionalno puno srednjoškolaca u strukovnom obrazovanju, u strukovnim školama.
1: I to su djeca koja vrlo često tijekom tog obrazovanja, ispravite me, zaključe da žele ipak nešto više od tog treninga, da. A onda se susretnu sa ogromnim barijerama kojim je postavio sustav.
0: Da, dakle, prvo, prosjek Europske unije vam je 49%. 49% srednjoškolaca u strukovnim školama ostalo u nekakvim opće obrazovnim. A? Kod nas je udio srednjoškolaca u gimnazijima 29%. U planu oporavka i otpornosti do 26. Vlada je postavila kao cilj 40% srednjoškolaca u općem obrazovanju, odnosno u gimnaziji. Ali nisu za to napravili apsolutno ništa.
1: I čini mi se da ne bi smjelo biti rješenje, odnosno strategija, da se ogoli obrazovanje u tehničkim i strukovnim školama toliko na razinu treninga da se onda zapravo sve što je više mladih na taj način potjera u gimnazije.
0: Ma, naravno da ne. Ovo što ste spomenuli malo prije, dakle, ne znam, može za nekog ko će gledati to, to nisu ono samo razumljive stvari, imate dva tipa, u stvari, dva tipa strukovnih škola. Dva tipa strukovnih programa. Jedno su ovi dvo- i trogodišnji, koji ne omogućavaju dalje nastavak na bilo koju vrstu tercijarne razine, osim ako oni dodatno nekako ne završe, polože taj dodatni razred, pa onda mogu. I postoje ove četverogodišnje. I jedni i drugi, da bi otišli na faks, moraju položiti državnu maturu. Državna matura je prvenstveno, i tako je koncipirana, kao certifikacijski ispit. Dakle, svjedodžba državne mature svjedoči da ste vi u određenoj mjeri apsolvirali, da tako kažem, staromodno gradivo gimnazije. Da znate te neke stvari. Kurikula u gimnazijama i u strukovnim školama se dosta razlikuju. Ne samo po broju sati, nego ono što je možda još važnije, to nije tolika razlika u kurikulu koliko u načinu poučavanja. U strukovnim školama se doista te mlade ljude poučava tako da oni budu u stanju rješavati nekakve radne zadatke. Mislim, to je posao strukovne škole. Što god bi mislili o tome, je li to dobro, nije dobro, to je funkcija strukovne škole, pripremiti da se zna nešto raditi. U gimnazijama je stvar drugačija, jer se puno šire. Tako da, činjenica da mi imamo tu, u stvari, naopaku, gotovo da bih rekao, distribuciju srednjoškolaca u općem obrazovanju i strukovnom obrazovanju, čini stvar ono još kompliciranijom. Ovi zlosutni proroci, da tako kažem, mislim, nisu oni uvijek u krivu, niti su dominantno u krivu, samo nam je teško to čuti. Da? Kad kažu, šta sad, hoćemo se pretvoriti u zemlju konobara i automehaničara. Ne bih htio da me se krivo razumije, ja ne mislim da su konobari i automehaničari manje vrijedni od drugih ljudi koji radi druge poslove. Nego je naprosto riječ o činjenici da vi za različite aspekte, između ostalog društvenog života, morate imati različito obrazovane ljude. Ako nemate dobro visoko obrazovanje, onda vam to nije problem samo kad je riječ o tom takozvanom research and development, nego vam je problem općenito u tome da nemate ljude koji će regenerirati intelektualnu i kulturnu supstancu nekog društva, koje je jednako tako važno kao i to da imate ljude koji su važni za dobro funkcioniranje ekonomije.
1: Pritom, čini mi se da bi za svako društvo moralo biti i važno i da ljudi koji su obrazovani da nakon srednje škole idu na tržište rada, kako smo to definirali, isto tako budu u stanju kritički misliti, sagledavati izbivanja, a ne da ih se lišava općeg obrazovanja do te mjere da i se obrazovanje svodi samo na, kako ste rekli, trening.
0: Ma naravno, da, to može se usporediti to, ovaj, kad kažu očekivali su da će dobiti radnu snagu, a došli su ljudi. Isto tak. Naravno da nijedno društvo ne smije razmišljati o tim mladim ljudima isključivo kao određenom tipu radne snage. Oni su A. osobe, oni su B. članovi nekakve zajednice. Drugim riječima, ako ih obrazujemo samo za to da budu određen tip radne snage, onda to znači da ih tretiramo kao bića čija je jedina dimenzija to da rade određeni posao. Ove druge dvije stvari nisu prisutne. To je ono katastrofa.
1: Samo da još oslikamo jednim podatkom gledateljima koji možda nisu dovoljno duboko u temi. Razmjere zapravo mladih ljudi koji se nalaze pred zaprekama kojim je sustav postavio. Rekli ste mi da je za to možda poprilično indikativno pogledati strukturu mladih ljudi koji izlaze na maturu.
0: Da. Kao prvo, izlazi više strukovnjaka nego gimnazijalaca. Gimnazijalci izlaze manje više svi, zato što im se bez toga ne priznaje da su završili gimnaziju i naravno onda ne mogu aplicirati za neki studij. Međutim, strukovnjaka na maturi bude više nego gimnazijalaca. Oni ne moraju ići na maturu, osim ako hoće studirati. Oni imaju svoj završni ispit, to je njihov certifikacijski ispit, kao što je matura certifikacijski ispit za gimnazijalce. Međutim, njihov uspjeh na maturi je osjetno slabiji. Ne zato što bi djeca ili mladi ljudi koji idu u strukovne škole bili bedasti, ono, kolokvijalno rečeno. Da? Nego zato što oni idu u škole čija funkcija nije pripremiti mlade ljude da između ostaloga mogu uspješno položiti maturu, nego da, ono, nađu svoje mjesto na tržištu radne snage.
1: Kako riješiti, recimo, taj konkretan problem? Je li matura postala nešto što nije trebala biti? Je li rješenje da se umjesto da se slabe opće obrazovni predmeti u strukovnim tehničkim školama, trebali se oni pojačati?
0: Sasvim sigurno odnos opće obrazovnih predmeta i opće obrazovnih sadržaja i strukovnih sadržaja bi morao biti drugačiji. To uvijek ono dolazi primjeri, njima ne treba povijest, njima ne treba književnost, njima ne treba umjetnost, ne. Treba im ovo, oni moraju naučiti raditi. Da? Ali mislim, to je čak došlo do toga da njima ne treba fizika kao takva, njima ne treba kemija kao takva, njima ne treba biologija kao takva. Trebaju im nikakvi ficleki kemije, biologije, fizike koji su im onda potrebni za nekakav sklop radnih aktivnosti. To je ideja modula. Ako se ne varam, između ostalog, biologija, kemija, fizika više ne funkcioniraju kao opće obrazovni predmeti, nego pojedini aspekti, komadići tih prirodoslovnih znanosti se ugrađuje u te module koji su pak fokusirani na osposobljavanje za određen sklop radnih aktivnosti. Dakle, nije riječ samo o humanistici, društvenim disciplinama, tak dalje. Meni se čini da to nije pametno. Stvarno mi se čini da nije pametno, pogotovo u zemlji u kojoj većina klinaca ide, govorimo o srednjoškolcima, u strukovne škole. Ono što bi vjerojatno bio jedan od načina da se neke stvari promijene je da se uspostavi neka vrsta kanala da se iz srednjih strukovnih škola može ići na određen tip tercijarnog obrazovanja bez da se prolazi državna matura. Međutim, to bi zahtijevalo između ostalog promjene na visokoškolskoj razini, koje su užasno teške, koje su užasno spore i užasno uvjetovane vrlo jednostavnim interesima ne samo pojedinih sveučilišta, nego i pojedinih fakulteta, nego i pojedinih katedri itd. itd.
1: Rekli ste, poslodavci trebaju radnu snagu, ne ljude, pa je onda njihova motivacija možda, ako je tako brutalno slikamo, jasna. Ali kako tumačiti motivaciju ili ono što se nalazi odnosno što pokreće one koji donose odluke, politike? Kako objasniti motivaciju Ministarstva znanosti i obrazovanja da većinu mladih generacija, jer kažemo živimo u zemlji u kojoj većina mladih ide u strukovne škole, slabi umjesto da ih jača?
0: Pa ja ne mislim da je to nešto što upravljače obrazovnim sustavom veseli.
1: Mislim da će reći da ni ne razmišljaju o tome.
0: Ali, ne, to nešto slično sam htio reći dalje. Ali to nije nešto što bi oni doživljavali sad kao nekakav silno ozbiljan problem kojim bi se bavili. Dakle, evidentno je da daleko najznačajniji cilj koji je pred sebe postavilo metaforički, sinekdohički ministarstvo obrazovanja je to da obrazovanje koliko god više moguće pridonosi određenom tipu ekonomskog razvoja, ekonomske dobrobiti itd. itd. Ovo ostalo naprosto oni ne vide kao nešto što bi bilo toliko važno. Aj, budemo to sad, bude se to nekako. Bude se to nekako. Kratkoročno to se može čovjek praviti da se to bude nekako. Međutim, to kratkoročno vrlo brzo prođe i onda kad više nije kratkoročno nego srednjoročno i okrene se iza sebe, onda vidi, mislim da su tu prisutne naznake pustoši.
1: Predavali ste filozofiju, predmet kojim je teško doprijeti do mladih ljudi, ili svakako je teže nego možda nekim predmetom za koje on zdravorazumski računa da ga ne smije zaobići zbog nastavka školovanja ili tako dalje. Iz te perspektive, kako gledate na budućnost? Jeste li zabrinuti zbog te pustoši? Je li ta pustoš već dominantna ili ipak vi imate kao praktičar nade kad gledate što sve mladi ljudi mogu preživjeti i prebroditi?
0: Pa s jedne strane, naravno da jesam zabrinut, ali to vjerojatno ide i s godinama. Što je čovjek stariji, to je zabrinutiji, zato što je možda svjesni koliko su mu moći ograničene. Plus što onda jedan veliki dio ljudi nekako je sklon nostalgično romantizirati to kak je bilo prije. Mislim, to možete naći kao ono jeku kroz stoljeća, da ne kažem tisućljeća. Kud ide ovaj svijet, kakva je ta današnja mladež, kakve su te današnje škole itd. Ali ok, ono kad se to stavi po strani, neka vrsta mantre, ja bih rekao da nekako imam povjerenja u te mlade ljude. Oni sigurno odrastaju u drugom svijetu nego što sam recimo ja. U nekim stvarima im je lakše, u nekim stvarima im je teže. Međutim, u konačnici, kad čovjek sve skupa zbroji i oduzme, ja ni na koji način ne mogu reći da su generacije današnjih 19-godišnjaka ili 18-godišnjakinja ili 16-godišnjaka i 16-godišnjakinja gori od njihovih vršnjaka i vršnjakinja prije 30 ili 40 godina. Nisu sasvim sigurno. Nisu sasvim sigurno. I ono što mi se čini da je važno je da im škola u onoj mjeri u kojoj tu škola uopće nešto može, da im pruži onu vrstu suporta kojim je potreban. Jer škola je u stvari neka vrsta ono podrške učenju, stasanju, kako god. Da onda oni koliko god moguće više razviju te svoje potencijale. I zato mi se čini da je škola važna za budućnost. I zato mi se čini da to pitanje kako će se škola prilagoditi budućnosti u stvari na neki način možda krivo postavljeno pitanje. I da bi pravo pitanje trebalo biti na koji način da škola odredi kakva će biti ta budućnost, ne neposredno, opet u onoj mjeri u kojoj to ona uopće može, ali da utječe na to kakva će ta budućnost biti.
1: Neka ovo pitanje bude onda i misao koju ćemo ostaviti gledateljima i slušateljima za kraj. Puno hvala.
0: Molim.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite preko radio stanica. Bile su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.

Oko mjesec dana prije proslave 10. godišnjice i najvećeg koncerta u karijeri, band Joker Out predstavlja novu pjesmu Od sebi sunca. Opisuje je kao ljetnu himnu kojom se vraćaju svojim korijenima. Ovo je nova stvarna Unidu radiju.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Dođe do buke u komunikaciji. Okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
3: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja.

0: 17 sati. Tragedija u Kini, eksplozija plina u rudniku odnijela najmanje 90 života. 18-godišnjak i 19-godišnjak osumnjičeni za pokušaj ubojstva sirijskog pomorca u Rijeci. Sa zagrebačkog Bundeka građanima upućen podsjetnik da preventivno brinu o svom zdravlju. Dinamo sezonu zaključuje dvobojem na Maksimiru protiv Lokomotive i slavljem dvostruke krune.
1: Vijesti plus medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Najmanje 90 ljudi poginulo je u eksploziji plina u rudniku ugljena na sjeveroistoku Kine. U ogromnu akciju traganja za preživjelima uključene su sve službe. Što je uzrokovalo eksploziju još nije poznato. Više u pregledu vijesti iz svijeta Barbare Bumbak.
2: Do eksplozije je došlo u petak u večernjim satima po lokalnom vremenu. U trenutku nesreće u rudniku je radilo 247 rudara. Na terenu su stotine spasilaca. Tragaju za nestalima i raščišćavaju ruševine. Kineske vlasti za sad nisu objavile koji je uzrok eksplozije. Predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu te ulaganje svih raspoloživih resursa u potragu za preživjelima. Državni mediji izvijestili su da su privedeni čelni ljudi tvrtke koja je vodila rudnik. Navodno su već prijavljivani zbog nepoštivanja sigurnosnih uvjeta u rudniku. Početkom 2000-ih smrtonosne nesreće bile su česte u rudnicima ugljena diljem Kine. Sigurnosni standardi su u posljednjih godina značajno pooštreni, a vlasti su zatvorile brojne ilegalne rudnike ugljena. No, nesreće se i dalje događaju. U posljednjoj 2023. godine život je izgubilo čak 100 ljudi. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je vojsci da se pripremi za odmazdu protiv Ukrajine. Naredba je uslijedila nakon što je Ukrajina, tvrdi Putin, izvela smrtonosni napad dronom na učenički dom, u kojem je ubijeno 10 mladih ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Putin tvrdi da je dron pogodio učenički dom u Starobilsku u Luhanskoj oblasti pod ruskom kontrolom, te dodaje da je ukrajinska vojska znala što cilja.
3: Nikakih objektov vojna
4: ne postoje, vojna postrojenja, obavještajne ili slične službe u blizini. Stoga apsolutno nema temelja za tvrdnju da je streljivo koje je pogodilo zgradu rezultat naših protuzračnih ili sustava elektroničkog ratovanja. Napad nije bio slučajan.
2: Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov rekao je da će oni koji su odgovorni biti kažnjeni. Ovo je monstruozan zločin, napad na obrazovnu instituciju koju su djeca i mladi ljudi, istaknuo je Peskov. U Beogradu novi masovni prosvjed studenata. Središnji događaj najavljen je na Trgu Slavija s početkom u 18 sati. Atmosfera u glavnom gradu Srbije izuzetno je napeta od ranih jutarnjih sati. Aktivisti i građani iz zapadne Srbije organizirano su krenuli prema Beogradu. Međutim, njihov dolazak prate ozbiljne opstrukcije. Potpuno je obustavljen željeznički promet, što su oporbeni aktivisti protumačili kao pokušaj vlasti da spriječe dolazak demonstranata u glavni grad. Policijske snage već su raspoređene na ključnim točkama u gradu. Čelnik Slovenske demokratske stranke Janez Janša izabran je za novog premijera Slovenije. Tajnim glasovanjem izabrao ga je Slovenski državni zbor i to s 51 glasom za i 36 glasova protiv. Janša je tako dobio mandat za sastavljanje svoje četvrte vlade, ujedno i 16. slovenske vlade. U roku od 15 dana Janša mora parlamentu predložiti kandidate za ministre.
5: Državni zbor
4: napravio je važan korak prema tome da Slovenija bude uspješna u budućnosti, ali ovo nije posljednji korak nužan da bi Slovenija imala razvojnu vladu. Imamo još posla i nadam se da ćemo u idućih nekoliko tjedana ovdje stajati s kompletnim timom koji će raditi za dobru budućnost Slovenije.
2: Čestitao mu je premijer Andrej Plenković, izrazivši uvjerenje da će Zagreb i Ljubljana nastaviti jačati partnerstvo u EU i NATO-u, te doprinositi regionalnoj stabilnosti.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Za pokušaj ubojstva i razbojništvo osumnjičeni su 18-godišnjak i 19-godišnjak koji su u Rijeci pretukli 25-godišnjeg pomorca iz Sirije. Rezultat je to kriminalističkog istraživanja u sklopu kojeg su i dvije 18-godišnjakinje osumnjičene za poticanje na pokušaj ubojstva i razbojništvo. Svi četvero uhićeni su jučer ujutro, a nakon provedenog istraživanja i podnesenih kaznenih prijava predani su pritvorskom nadzorniku. Napad se, podsjetimo, dogodio još 31. siječnja u večernjim satima. 25-godišnji Sirijac zadobio je više udaraca po glavi i tijelu, a novac i mobitel su mu otuđeni.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Pravovremeni pregledi dio su prevencije zloćudnih bolesti. Danas su tako na zagrebačkom Budniku održane utrka, to nisu samo ženske stvari i javnozdravstvena preventivna akcija djeluj sada, ne bi li se građane osvijestilo da krenu na vrijeme brinuti o svom zdravlju.
5: Marija Pavlović iz Vukovara, majka je dvoje djece. Suočena s dijagnozom raka grlića maternice, zbog kojeg je kasnije izgubila i oba jajnika te maternicu, udruga Sve za nju pomogla joj je snaći se u liječenju.
6: Psihološka pomoć mi je jako značila u svemu tome, jer ostaviti djecu doma, ja ovdje sama se borim, ne poznam nikog, dođeš u veliki grad, ne poznaš nikog, niti imaš prijatelja, nikog, sam si na svetu i ideš, boriš se. Oni su mi sve bile, i dom, i mama, i sve.
5: A sva ta njoj znana lica iz udruge Sve za nju, za koje smatra da imaju neiscrpnu energiju, okupila su se na zagrebačkom Bundeku, ne bili deveti puta svi zajedno istrčali utrku, to nisu samo ženske stvari. Margareta Benković, voditeljica ureda udruge, govori nam.
7: Poručujemo da je jako važna podrška oboljelim ženama i pogotovo kad se radi o ginekološkim karcinomima, zbog kojih smo se i danas ovdje okupili, da ženska bolest zapravo nije samo ženska stvar i posebno naglašavamo podršku muškaraca ženama koje su oboljele od ginekoloških karcinoma.
5: Tako je i Petar Puškarić na Bundeku došao pružiti podršku onima koji ju najviše trebaju.
8: Ako je nekome teško, trebamo mu dati podršku. Ako je nekome lagano, trebamo njemu dati podršku. Svi smo isti i od uvijek smo bili isti. Svi uvijek trebamo jedni drugima međusobno pomagati.
5: Tko je u kojem vremenu istrčao 400, 800 metara ili 4 kilometra, danas nije bilo važno. Ono što je bitno je podsjećanje žena da idu na redovite ginekološke preglede, ne bi li na vrijeme otkrile promjene na tijelu. Na Bundeku se danas progovaralo i o prevenciji melanoma u javnozdravstvenoj preventivnoj akciji Djeluj sada. U besplatnom pregledu madeža u samo prva dva sata pregledano je 300 građana, govori predsjednica Udruge za prevenciju tumora i drugih bolesti kože Zdravi pod suncem Marija Buljan.
9: Toga već sad smo našli sumnju na 4 melanoma i preko 50 drugih vrsta kožnih tumora.
5: Specijalist dermatologije i venerologije Buljan govori za Medija servis da iako je sunce neophodno za život, treba se od njega zaštititi.
9: Osim što vas pozivamo da pazite na svoje zdravlje, da se čuvate od štetnih utjecaja sunčevih zraka, pozivamo ljude da osvijeste važnost samog pregleda i prepoznavanja sumnjivih promjena na koži, to znači neke novonastale, izrazito tamne ili nepravilne promjene na koje treba obratiti pozornost, koje ako su nepravilne, imaju više boja, nepravilne rubove, treba pokazati svojom obiteljskom liječniku.
5: A svima vama koji slušate, svoje savjete kako pružiti podršku oboljelima šalju i Margareta iz udruge Sve za nju, te Marije koja je pobijedila rak grlića maternice.
7: Empatični i ne posramljivati možda nekoga zbog nekih bolesti, upravo to da maknemo stigmu i sram sa ginekoloških karcinoma i upravo to biti podrška oboljelima i kad smo mi dobro možemo biti podrške drugima.
10: Prvo, ne gledati tu osobu sa nekim drugim očima i ne gledati tu osobu kao da ima zaraznu bolest, to bolest nije prenosiva i ne treba tu osobu niti sažaljevati, ali samo treba podržati u svakom smislu.
5: Za Media servis Brankica Ledinski.
1: Media servis Vijesti plus.
0: Pojedine političke stranke i danas su bile aktivne. Tako je stranka Drito na čelu s Marijom Selak Raspudić osnovala podružnicu u Velikoj Gorici. Mjesto predsjednice tamošnje gradske stranačke organizacije zauzela je Sanja Haljinko, a navedeno je i da su se stranci priključili dvoje članova gradskog vijeća, Zoran Lovrić i Ivana Godinić. Selak Raspudić je tom prigodom kritizirala oporbene kolege iz Sabora, SDP i Možemo, te tvrdi:
11: nema bitne razlike, ne samo ideološke, nego i bitne političke razlike u načinu funkcioniranja između HDZ-a i SDP-a. Dominantna politička struktura i njezina lažna alternativa su zapravo politički jedno te isto. Unutar njih ne može se dogoditi nikakva promjena. Zato je potrebno razbiti taj okvir i omogućiti nečem novom da Hrvatska konačno politički prodiše.
0: A članovi političke platforme Možemo su bili u Karlovcu, odakle su upozorili da dok građani Karlovca mjesecima čekaju na preglede, HZZO već 16 godina plaća privatnoj poliklinici usluge magnetne rezonance. ambulance, sve zato što Karlovačka opća bolnica nema vlastiti uređaj, a privatna poliklinika djeluje u prostorima bolnice za najam od svega 4 eura po kvadratu. To je isti model kakav godinama gledamo u slučaju Medikola. Javni novac odlazi privatnicima umjesto da se ulaže u javni zdravstveni sustav, poručila iz Karlovca saborska zastupnica Ivana Kekin.
1: Intervju medija servisa.
0: Od sporta, kulture pa sve do rata na Bliskom istoku, teme su koje smo u ovom tjednu otvarali i o kojima su govorili gosti u studiju medija servisa.
12: Za manje od 3 tjedna počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Na Hrvatska prvu utakmicu igra 17. lipnja protiv Engleske. Sa prošla 2 svjetska prvenstva naši su se reprezentativci vraćali s medaljama oko vrata. A glasnogovornik HNS-a Tomislav Pacak, gostujući u intervju tjedna medija servisa, poručio je da se nada novom dočeku vatrenih.
13: Teško svjetsko prvenstvo, ali mislim da imamo puno razloga za optimizam, sjajnu ekipu, još bolju atmosferu, uz malo sreće, dobar ždrijeb, dobro zdravlje, mislim da nije ni to nerealno.
12: Nakon Data Center Summita i najave mega projekta Panteona, Hrvatska se našla u središtu priče oko podataka, umjetne inteligencije i velikih ulaganja. Želimo postati digitalni most prema jugoistoku Europe. Streaming servisi, gaming servisi, društvene mreže, baze podataka, sve je to u zapadnoj Europi, rekao je predsjednik Hrvatske udruge Data Centara Goran Đoreski.
14: Da oni rasterete tu električnu mrežu prebacivši naše servise nama i prebacivši servise za jugoistočnu Europu nama, mi bi rasli eksponencijalno, mi bi rasli ne duplo, nego puta 10 u roku od idućih 5 godina.
12: Kad govorimo o podacima, svakako je jedna od najvažnijih institucija u Hrvatskoj Državni zavod za statistiku, koji već 150 godina prati promjene u društvu i gospodarstvu. Napredak zavoda vidljiv je na nacionalnoj, ali i na međunarodnoj razini, istaknula je ravnateljica zavoda Lidija Brković.
15: Uspješno smo odgovorili na mnogobrojne izazove i zahtjevne procese. Među njima bih najviše istaknula aktivnu ulogu koju je Državni zavod za statistiku ima u procesu pristupanja monetarnoj uniji. Također smo imali aktivnu ulogu, još uvijek imamo u postupku pristupanja Republike Hrvatske OECD-u.
12: I ovog tjedna u studiju medija servisa bavili smo se geopolitičkom situacijom. Razgovarali smo sa analitičarom Denisom Avdagićem, koji se osvrnuo na raspad situacije na Bliskom istoku, odnosno ratu između SAD-a i Izraela.
16: Trump sad ne može pronaći način kako da proglasi stvarnu pobjedu, jel to jednostavno ne izgleda.
17: Iako cijelo vrijeme govori da ih je porazio, da ih je uništio vojno.
16: S druge strane, zašto Iran ne može pristati na ustupke, pogotovo kad govorimo o njihovom nuklearnom programu. Zato što onda oni jesu potpisali kapitulaciju.
12: Za kraj jedna važna tema iz kulture. Ministarstvo kulture i medija pokrenulo je novi projekt takozvane kulturne iskaznice, odnosno uveli su vaučere od 100 eura za sve koji u ovoj kalendarskoj godini pune 18 godina, a koje mogu potrošiti na kazališta, koncerte ili primjerice kupnju knjiga. Koji je cilj, otkrili su nam stručna suradnica u službi za strateško planiranje i analitiku ministarstva Nika Hrvatić i voditelj te službe Ivan Božić.
18: Razviti novu publiku i približiti mladima tako da te kulturne navike više ne budu neki način nametnute, nego da oni sami biraju koje će kulturno-umjetničke, čak i medijske sadržaje izabrati, i cilj je da se te navike nastave i nakon njihovog izlaska iz sustava obrazovanja.
19: Mladima dajemo zapravo ključ u ruke da oni sami biraju koji sadržaj žele konzumirati, u kojem smjeru zapravo žele da kultura ide.
12: Sve intervjue možete pronaći na webu i YouTube kanalu Medija servisa.
5: Stigao je posljednji dan ovog sezonskog domaćeg nogometnog prvenstva. Nakon dominantnih nastupa u ligi i sigurnog prvog mjesta, Modri će na Maksimiru zaključiti 36. kolo i sezonu zagrebačkim derbijem protiv Lokomotive. Strateg Dinama Mario Kovačević u oči susreta poručio je:
20: mislim da je spremno sve što se tiče ovih drugih stvari. Mi kao ekipa budemo spremni da odigramo. Radimo nekako posle osvajanja kupa u slavljenčkom okruženju, ali radimo da budemo to, onda se održavamo dobro, da normalno da pred punim tribinama želimo pobijediti. Zadnju utakmicu imamo te neke stvari što bi volio da postignemo još koji pogodak, vidjet ćemo i Bijeljo igra, tako da se nadam da ćemo postići koji pogodak pa ćemo vidjeti to će doći do rekorda.
5: S druge strane, Lokomotiva je sezonu završila na 5. mjestu prvenstvene ljestvice. Dvoboj počinju u 18:45, a proslava dvostruke krune na Maksimiru započela je već u jutarnjim satima, te će se nastaviti nakon utakmice. Za kraj spomenimo kako u ovim trenucima svoje posljednje ovo sezonske dvoboje igraju Rijeka i Gorica, te Varaždin i Istra. U ovim trenucima svoje posljednje ovo sezonske ženske dvoboje igraju Rijeka i Gorica te Varaždin i Istra. Podsjetimo, u ranije odigranim utakmicama nogometaši Hajduka sezonu su zaključili 6-3 pobjedom nad Vukovarom, dok je Osijek na Opus Areni pobijedio Slaven Belupos 2-0. Splitski klub tako je sezonu završio na drugom mjestu prvenstvene ljestvice, dok se Vukovar nakon samo jedne sezone vraća u niži rang natjecanja. Osijek je ostao na 9. mjestu, a Slaven Belupos završio je 8. Hrvatska tenisačica Petra Marčinko osvojila je prvi VTA naslov u karijeri nakon pobjede u finalu turnira u Rabatu. Marčinko je slavila protiv Ukrajinke Kalinine, koja je predala susret zbog problema sa žuljevima pri vodstvu hrvatske igračice 6-2-3-0. Ovim triumfom Petra je stigla na domak ulaska među 50 najboljih tenisačica svijeta, a od ponedjeljka će postati i najbolje rangirana hrvatska tenisačica. Ujedno ovo je i prvi osvojen VTA naslov za hrvatski ženski tenis još od pobjede Done Vekić u Montereju 2023. godine. Vaterpolisti Jadran Splita u prvom finalnom susretu Eurokupa protiv Marseja gostuju u Francuskoj. Podsjetimo, splitska momčad finale drugog najjačeg europskog klubskog natjecanja izborila je prvi put nakon 28 godina. Utakmica počinje u 18 sati, a uzvrat je na rasporedu 6. lipnja u Splitu. U finalu Hrvatskog kupa za rukometašice u Poreču se od 17 sati i 30 minuta sastaju Podravka Vegeta i Lokomotiva. Podsjetimo, kod rukometaša finale kupa izborili su Zagreb i Nekse. Zagreb je u polufinalu sladao Ribola Kaštelu rezultatom 32-21, dok je Nekse bio bolji od Gorice s 30-26. Finale Hrvatskog kupa igra se sutra od 18 sati i 15 minuta. U prvoj utakmici finalne serije doigravanja za prvaka Hrvatske u futsalu Rijeka je na domaćem terenu svladala Olmistum rezultatom 3-1 i povela s 1-0 u seriji. Drugi susret finalne serije igra se sutra u 19 sati, ponovno u Rijeci, nakon čega se finale seli u Omiš. Podsjetimo, naslov prvaka osvojit će momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Na kraju ponovimo, tragedija u Kini, eksplozija plina u rudniku odnijela najmanje 90 života.
1: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
0: Uredio i vodio Bruno Perić.
1: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
3: Kako ide posao?
21: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
3: A novac?
21: Nestane.
3: Magija?
21: Volio bih.
3: Nije magija, nego financije bez kontrole.
21: Znači treba mi pomoć.
3: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Sutra pretežno sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice i vruće, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu umjerena jaka bura, u noći i ujutro podnove Lebita i Biokova, još lokalno i solinim udarima, a poslije podne mjestimice i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, a na obali otocima od 17 do 22, najviša dnevna većinom između 27 i 30 stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niže.
1: Media Servis. Najbrža istina.

nježna elektronika, atmosferični aranžmani i tekst koji govori o odnosima, udaljenosti i pokušaju da se kroz životne teškoće ipak dođe do bliskosti i razumijevanja. Detour preko prepreka, nova je stvarna, on do radio.

0: When we meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance, the greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds.
1: Zašto se svemir širi?
2: Što je tamna tvar? Što je Dysonova sfera?
1: Što je Fermijev paradoks?
3: Nova emisija o svemiru i svemu ostalome.
0: We meet in an hour of change.
4: Dobro večer, dragi slušatelji, i dobrodošli na vaše tjedno putovanje kroz beskraj svemira u novom nastavku nove emisije o svemiru i svemu ostalome. Kao i uvijek na tom uzbudljivom putovanju ponedjeljkom, vodit će vas Helena Baralić, koja ovaj put vježba tu tehnikalija, slobodno pozdraviš.
5: Bok svima.
4: Danas mora popisati sve ove gumbiće koje stišćemo da može onda jednog dana i samo voditi ovdje ako ne bude mene ili ako se meni ne da voditi, pa eto da ja malo tamo čitam, a neko drugi gura gumbiće gore dole. Nikolina Boršak-Tolić.
6: Evo me natrag.
4: I ja, Marko Šimac. Dakle, kao što ste zadnji puta imali mene i Helenu u emisiji, ovog puta ćete imati Nikolinu i mene u emisiji. Pa, uživajte.
6: E, a mi nastavljamo sa Apollo misijama i to sa Apollo 15 koji je dobio nešto... ja sam tek sad shvatila, nisam ovo nema veze. U svakom slučaju, Apollo 15 misija je dobila nešto veću medijsku pozornost zbog brojnih postignuća, između ostaloga i prvo korištenje lunarnog vozila, ali nažalost kasnije i radi nekoliko skandala. Ali prije nego što krenemo ostatak emisije, poslušajte najnovije vijesti iz svijeta astronomije, astronautike i srodnih znanosti. A sad ćemo pokušati na 85% evo čitati.
4: Da, najsije se razmišljam, ovi skandali su bili vezani iz lunarno vozilo, ali nisu, obično o tome pričala malo kasnije.
7: Zaplovite s nama u prostranstva bez kraja.
4: Ostali bez prve vijesti. Ja se ovdje sad razmazio čitajući samo jednu vijest i čekaj, ko će krenut. Ali neko ko je krenuo put Marsa, možda ne bismo željeli da tamo krene. A riječ je o gljivicama. Sljedeća misija na Mars mogla bi sa sobom nehotice povesti nepozvane biološke goste. No, studija organizama pronađenih u naseljenim čistim sobama identificirala je gljivicu Aspergillus caledoustus kao izuzetno otpornu vrstu. Eto, ja imam i latinski, što se to od srednje škole dogodilo. Ovaj mikroorganizam, čije ime više nećemo ponavljati, posjeduje sposobnost preživljavanja radijacije, gotovo potpunog vakuma i ekstremnih temperaturnih fluktuacija. Biolog Kasturi Venkatašvan ističe kako ovo istraživanje pomaže u preciznijem kvantificiranju rizika od mikrobnog preživljavanja. Iako dekontaminacija smanjuje broj spora, važeće smjernice dopuštaju prisutnost do 300 spora po kvadratnom metru letelice. Vrste dovoljno robustne, odnosno dovoljno jake da prežive procese čišćenja u laboratoriju, često su najsposobnije izdržati i samo putovanje kroz svemir. Naime, dugo se smatralo da će ono što se ne počisti u svemiru, da će jednostavno surovi svemirski uvjeti počistiti i sterilizirati. No, pokazuje se da to baš nije uvijek tako. Dosadašnja istraživanja planetarne zaštite uglavnom su bila usmjerena na bakterije, dok su otporne gljivice često opstajale u drugom planu. Međunarodni ugovori o svemiru obvezuju nas na poduzimanje svih potrebnih mjera kako bismo izbjegli štetnu kontaminaciju drugih svjetova. Znanstvenici su analizirali brisave iz čistih soba programa Mars 2020 kako bi testirali otpornost gljivičnih spora zvanih kondija. Unatoč strogoj dekontaminaciji, u tim je prostorijama izolirano čak 27 različitih sojeva gljivica. Istraživači su ih podvrgnuli simuliranim uvjetima Marsa, uključujući intenzivno UV zračenje, nizak tlak i hladnoću do minus 60 stupnjeva Celzijevih. Od početnih spojeva, njih 23 je preživjelo UV zračenje, no spomenuta vrsta na početku pokazala se kao najizražljiviji preživjeli. Njezine kondije uspješno su izdržale mjesece izloženosti ioniziranom zračenju i specifičnim atmosferskim uvjetima crvenog planeta. Ove rezultate sugeriraju da gljivice predstavljaju kritičan i zanemaren propust u trenutnim strategijama za sprječavanje međuplanetarne kontaminacije, što je izuzetno bitno ako ćemo ikad slati misije na recimo Enkelad, Europu ili neke ono mjesece koje bi potencijalno mogli imati život, jer prisustvo za njih stranog života, zemaljskih spora, odnosno bakterija ili gljivica bi moglo biti fatalno i moglo bi uništiti izvanzemaljski život prije nego što ga nađemo. Eto, tako moramo paziti ne samo na bakterije, nego i na gljivice. A šta nam kaže naša sljedeća vijest, čućemo od Nikoline.
6: Dakle, nadovezano na prethodnu vijest, atlasko stopalo bi onda moglo postati oružje, jel? Ali evo, iduća vijest je da je Curiosity potvrdio prisutnost ključnih organskih molekula u krateru Gale. NASA-in rover Curiosity otkrio je nove organske molekule na Marsu, koristeći kemijski eksperiment koji nikada prije nije izveden na drugom planetu. Znanstveni tim naglašava da ove molekule nisu definitivan dokaz prošlog života, jer su mogle nastati geološkim putem ili pasti na površinu putem meteorita. Ipak ovo otkriće potvrđuje da su važni tragovi marsovske povijesti ostali sačuvani u stijenama više od 3 milijarde godina. U tom drevnom razdoblju površina Marsa vjerojatno je bila prošarana velikim jezerima i rijekama punim tekuće vode. Curiosity od 2012. godine istražuje krater Gale, nekadašnje dno jezera, upravo u potrazi za znakovima takve nastanjivosti. Eksperiment je proveden 2020. godine i detektirao je više od 20 organskih molekula, uključujući nekoliko onih čija prisutnost ranije nije bila potvrđena na Marsu. Među njima se ističe benzotiofen, molekula koja je ranije pronađena u meteoritima i asteroidima. Znanstvenici smatraju da su isti materijali koji su padali na Mars vjerojatno osigurali gradivne blokove za život i na našem planetu. Još jedna važna pronađena molekula sadrži dušik i smatra se pretečom tvari potrebnih za eventualnu izgradnju strukture DNA. Ovi nalazi zorno prikazuju čuvanost prebiotičke kemije u Marsovim stijenama kroz nevjerojatno dugačka vremenska razdoblja. Unatoč tome, znanstvena zajednica upozorava da ovi spojevi sami po sebi ne dokazuju da su na Marsu ikada živjeli i cvjetali mikrobni organizmi. Za potvrdu tako značajnih tvrdnji bit će nužno dopremiti uzorke stijena na Zemlju radi znatno preciznije laboratorijske analize. Iako je misija povratka uzoraka trenutno suočena sa proračunskim izazovima, Curiosity je uspješno demonstrirao nove metode kemijske analize u svemiru. A ta će postignuća izravno koristiti europskom roveru Rosalind Franklin, koji će nositi slične instrumente i dublju bušilicu. A lansiranje te europske misije prema crvenom planetu trenutno je planirano za kraj 2028.
4: Da, ispalo da najveći neprijatelj svemirskih misija nije radijacija, nije vakum, nije surovi okruženje svemira, nego vrlo surovo okruženje Bijele kuće u kojoj vrlo često nas i brežu proračun, pa i time nas onda ostavljaju bez vrlo, vrlo zanimljivih svemirskih misija. I došli smo do naše posljednje vijesti, a koja govori o razdoblju koje nam tek dolazi, odnosno o toplinskim valovima u budućnosti. Svijet se neprestano zagrijava, a nova studija upozorava da bi do 2090. gotovo trećina stanovništva mogla 5 puta češće doživljavati istodobne toplinske valove i suše. Istraživači iz Njemačke i Kine analizirali su složene toplosuhe ekstreme, događaje u kojima se teška suša i intenzivna vrućina javljaju istovremeno na istom mjestu. Prema trenutnoj putanji emisija štetnih plinova, oko 2,6 milijardi ljudi iskusit će najmanje 5 puta više ovakvih pojava do kraja ovog stoljeća. Kada se ovi fenomeni udruže, njihove posljedice znatno su teže nego kod pojedinačnih događaja, uzrokujući veći broj smrtnih slučajeva i gubitke u poljoprivredi. Znanstvenici ističu da vrućina i suša međusobno pojačavaju intenzitet, što dovodi do strožih ograničenja vode i nestabilnih cijena hrane. Istraživači su kombinirali podatke iz 152 klimatske simulacije temeljene na 8 različitih modela korištenih u izvještajima IPCC-a. Uz trenutno važeće državne politike, ovi podaci ukazuju na porast globalne temperature od 2,7 stupnjeva Celzijevih do 2100. godine. E sad, ono što nije bilo u radu, a meni se već duže vrijeme postavlja kao pitanje, da li itko računava ove silne emisije koje su posljedica rata u Ukrajini i sad raketiranja svime i svačime naftnih postrojenja po Iranu i Bliskom istoku, ili to su enormne količine plinova koje konstantno završavaju u atmosferi. A van su onoga što smo se mi zacrtali kao države, odnosno gradovi koji bi, kako bi trebali kontrolirati i sprječavati stakleničke plinove. Tako da imamo opet jedan potpuno nekontrolirani efekt. Projekcije sugeriraju da ćemo se na globalnoj razini suočiti sa 2,4 puta više ovakvih događaja koji će trajati gotovo 3 puta duže nego danas. Povećanje rizika neće biti pojednako raspoređeno po regijama, pa će tropske i siromašne zemlje biti najteže pogođene i nažalost mediteransko područje koje se smatra temperaturno najosjetljivijim područjem i još nije u potpunosti objašnjeno zašto, ali se najbrže zagrijava, znači ovo će se direktno ticat i utjecat na nas. Za države sa niskim prihodima, poput ovih tropskih i siromašnih zemlja koje smo spomenuli, i to predstavlja veliku nepravdu, jer imaju manje financijskih sredstva za klimatizaciju i sustave zdravstvene skrbi. Simulacije su jasno pokazale da su emisije stakleničkih plinova uzrokovane ljudskim djelovanjem glavni čimbenik porasta ekstremnih vremenskih prilika. Izbori koje čovječanstvo donosi danas izravno će utjecati na kvalitetu svakodnevnog života milijardu ljudi u nadolazećim desetljećima. Ipak studija potvrđuje da politike sustavnog smanjenja emisije mogu donijeti ogromnu razliku u ublažavanju ovih prognoza. Potpuna provedba obaveza iz Pariškog sporazuma mogla bi smanjiti broj pogođenih ljudi za 1/3, što je gotovo 900 milijuna osoba manje pod rizikom. A spomenuli bi, kogod sumnja da je tako nešto moguće na planetarnoj razini, neka se sjeti Montrealskog protokola i ograničenja ispuštanja CFC-ova i koji je to blagotvorni učinak imao na ozon i da smo mi pokazali da jednom zajedničkom planetarnom akcijom uistinu možemo pozitivno djelovati na naš planet, pa bi tako mogli i ovdje.
6: Samo da budemo ujedinjeni, ne? A nakon vijesti idemo sada na našu prvu glazbenu pauzu.

0: definitely was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's was cruising for bruising.
2: I eto nas nazad u emisiji. A u glazbenoj pauzi slušali smo, pa znali ste vjerojatno samog starta, Pink Floyda i Money sa legendarnog albuma The Dark Side of the Moon iz 1973. Pjesma je mješavina progresivnog blues i hard rocka. Neobične glazbene mjere ispunjena je raznim zvukovima vezanima uz novac. Poput zvonjenja blagajne, kotrljanja kovanica i svega onoga što ste čuli u samom uvodu pjesme, što se možda zbunilo da nismo ništa ni pustili, ali tiho po tiho kapao je novac. Napisao je Roger Waters kako bi kritizirao moć novca i kapitalizma općenito, a istovremeno je prikazao ironiju kako je čak i sa tim saznanjem znao da drugačije ne može do dugo priželjkivanog Bentleya. Za Apollo 15 se smatra da su prvi u svemiru puštali konkretni rock, između ostaloga i Pink Floyd. A puštali su i neke druge stvari o čemu ćemo pričati kasnije, zbog čega su skoro nastradali, a usko su vezani uz temu ove pjesme. A nakon glazbene pauze prelazimo na temu emisije u kojoj ćemo pričati o upravo misiji Apollo 15 i saznati zašto je ova novčana tematika paše, kao što smo rekli, toj misiji i što se to švercko merc gore vuklo na mjesec, a da nije trebalo.
3: Astrologija.
4: Astronomija.
3: Nova
5: emisija na Radio Studentu.
2: I eto nas u temi emisije. A to je deveti dio naše priče o Apollu, odnosno Apollo 15. Danas pričamo o toj misiji koja je ponovo zadobila interes javnosti zbog privlačnosti terena na koji posada trebala sletiti, odnosno koje trebala istraživati, ali i zbog prvog korištenja lunarnog vozila. Misija je bila vrlo uspješna, ali pratio je jedan skandal. Ali krenemo od početka. Kako je tekla priprema za misiju?
6: Sad kad sam dignuta, znači da, Apollo 15 bila je prva J misija, prva od tri koje su bile fokusirane na duljem boravku na mjesecu i još veći fokus su imali na znanstvena istraživanja. A bila je i prva misija koja je koristila lunarno vozilo, ali nije to trebalo u originalu tako biti, jer sjetimo se da je NASA tražila 15 Saturn V raketa za Apollo misije. Znači Apollo 15 je trebao ići sa 10. Saturnom 5, znači nakon Apollo 15 bi imali još 5 preostalih raketa. Ideja je bila da ti zadnjih 5 raketa budu za misiju od Apollo 16 do 20. I one su trebali biti namijenjene za teže Apollo letjelice koje bi mogle na lunarnoj površini ostati do čak 75 sati i one bi mogle nositi lunarno vozilo. Tako da originalna ideja bila da Apollo 15 bude zapravo zadnja u nizu neproduljenih misija. Ali, kao što znamo, zbog rezanja budžeta NASA je morala otkazati zadnje tri Apollo misije, pa je Apollo 15 zapravo postao prva od produljenih, odnosno J misija.
2: Da, sad smo malo spojljali što će se događati u budućnosti za one koji nisu pratili Apollo program. Ali eto, što je tu je. Znači li to da su onda morali mijenjati i mjesto sletanja?
6: Originalna ideja bila sletjeti zapravo u Cenzorinu s krateru u moru tišine, ali je s obzirom na okolnosti prebačeno na Hadleyjev kanal koji je bio namijenjen za Apollo 19. A on je bio od interesa jer se mogao istovremeno on istražiti kao novije područje vulkanskog porijekla, a onda i mjesečevi apenini koji su dio mora kiša, koje je zapravo staro područje koje je zaostalo nakon velikog udara nebeskog tijela u mjesec. Tako da je to područje nudilo kompleksnu geologiju, a bilo je odlično za isprobat lunarno vozilo. Jedan je problem bio što NASA nije imala fotografije visoke rezolucije tog područja jer ih niko eto nije nikad toliko pažljivo slikao zbog grubljeg terena, pa niko nije ni mislio da će se tamo ići. A uz to se izračunalo da će zbog blizine apenina morat pod puno strmijim kutem sletjeti u odnosu na ranije Apollo misije.
2: Da, i to ćete vidjeti koja je bila veza između ove misije i nekih budućih japanskih misija. A tko je u ovoj misiji činio posadu i da li tu bilo ikakvih kontroverzi?
6: Pa, za razliku od prijašnjih je čak bilo dosta čista situacija. Zapovjednik je bio David Scott, kojega se sjećamo iz Gemini 8 i Apollo 9.
2: Tvoj omiljeni astronaut.
6: Pilot zapovjednog modula bio je Alfred Worden, a pilot lunarnog modula je bio James Irwin. A obojici je to bio prvi i jedini let u svemir. Zamjensku posadu su činili Richard F. Gordon Jr., Vance D. Brand i Harrison H. Smith. Schmidt je bio osobito važan u Apollo misijama jer je kao jedini znanstvenik među astronautima, odnosno geolog, jako gurao važnost znanosti. I on je bio zapravo taj koji je posadi Apollo 13 doveo geologe Lea Silvera i Faruka Elbaza da ih treniraju geološkim pripremama koje, to nažalost, nikad nisu koristili. Poslušajte emisije ako niste sigurni o čem se radi. A Apollo 14 recimo nisu bili previše zainteresirani za znanost, pa je zato eto Apollo 15, a pogotovo Scottu, bilo jako interesantna znanost.
2: Da, da, poslušajte prethodnu emisiju Apollo 14, pa ćete vidjeti kako je to za Shepharda izgledalo učenje geologije.
6: Njemu je to bio izlet više.
2: Da, a kako su izgledale geološke pripreme?
6: Isprva su imali izlete u kanjonu Rio Grande jednomjesečno, ali što se više bližilo lansiranje, vježbe su postajale češće, intenzivnije i realističnije. Pa su počeli nositi replike ruksaka, pričali walkie-talkie-em sa Capcomom, a uz Capcoma bi bio i jedan geolog koji bi pomagao astronautima naučiti kako na najbolji mogući način opisivati ono što vide na terenu, tako da im može pomoći na misiji.
2: Bilo je, nažalost, i privatnih problema zbog gustog rasporeda, puno obaveza, puno izbivanja.
6: Da, Warden i Irving su, nažalost, zbog toga počeli imati bračnih problema, ali bilo ih je strah pokretati rastavu kako ne bi ostali bez mjesta u misiji.
2: Da, sjetimo se da je par njih bilo izbačeno iz misije Apollo, jer se bojali da bi ih proces razvoda mogao ometati u njihovim obvezama i da ne bi bilo dovoljno koncentrirani za misiju.
6: Jer NASA je htjela ipak određenu sliku astronauta prema javnosti, oni su ipak heroji, pa rastave nisu tada bile baš dobra slika. Ali Dick Slayton je rekao da je najbitnije da dobro odrade svoj posao, tako da se Warden rastavio prije misije, ali Irving je ipak uspio prebroniti bračne probleme sa suprugom, pa su ipak ostali zajedno. Evo zašto sam uopće ovaj dio istaknula. Zanimljivo je kako ih je brinulo ovo za sramotu prema NASA, a ovo što ćemo kasnije reći ih nije baš previše brinulo da će osramotiti NASA. Ali dobro, do tog ćemo doći.
2: Da. A koja je ovdje bila, kakva je bila oznaka misije?
6: Svo troje su bili iz zračnih snaga, znači iz Air Force-a, pa je sve bilo u toj temi. Oznaka imala tri stilizirane ptice, crvene, bijele i plave boje, koje prelijeću Headley kanal. Tako su onda i lunarni modul nazvali Falcon prema maskoti Akademije zračnih snaga koji je bio Sokol. Ali zapovjedni modul je zapravo dobio ime Endeavour po brodu kojem je James Cook plovio dok je otkrio Australiju i Novi Zeland. I to je zato što je on išao zapravo u prvu čistu znanstvenu plovidbu, pa se time onda nekako povlačila paralela sa Apollo 15. A čak su sa sobom ponijeli komadić tog broda. A u Falconu su bila i dva pera u čast njihovoj službi u zračnim snagama.
2: Da, čisto znanstveno, to je bila čista potraga sa slavom da se otkrije terena Australis incognita i da se proba dopreti nekako do južnog pola, što on nikada nije uspio, to se nikad nije ni oprostio sve dok ali što su njega pojeli?
6: Papir sve trpi. A je, mislim,
2: kuka.
6: Ja mislim, ne, ček, su njega ili?
2: Na novi sandvič, što je bilo prikladno ime. Ili Saucen, budemo pogledali, ali mislim da on nije dobro prošao. A jesu li morali jako modificirati letjelice, obzirom da su kompletno promijenili tip onoga što će raditi i tip misija?
6: Pa da, u biti povećali su spremnike sa gorivom na lunarnom modulu i dodane su baterije i solarni paneli za dodatnu struju. A to je već onda lunarni modul podiglo na masu mu na 16 tona. To je čak 4 tone više od prethodnih modela. Pa su zato onda morali Saturn 5 modificirati. I prvo što su morali paziti je da se lansira u nešto južnijem smjeru, a parkirna orbita oko Zemlje spuštena na 166 km. No, to im je tek dalo snage za dodatnih možda pola tone, pa su zato morali još smanjiti rezerve propelanta, smanjiti broj motora na prvom stupnju, koji bi onda potrošeni prvi stupanj odmakli od drugoga i onda su ih smanjili zapravo

0: otvaranje od gore prema dole bio napravljen tako da se otvara od desnog ramena prema ljevom kuku. I te su promjene u biti olakšale oblačenje i svlačenje odijela i kretanje kroz letjelicu, a i omogućile su im na kraju saginjenje i time sjedenje na lunarnom vozilu. A ruksaci su prilagođeni duljim lunarnim šetnjama, a zapovjednikovo odijelo je i dalje imalo one crvene trake da se raspozna.
1: Da, to sam u biti zaboravio spomenuti kad smo pričali o Apollo 14, tamo je prvi put uvedeno da odijelo zapovjednika ima crvene trake.
0: Da, oni su nikad sletjeli.
1: Jer skužili su da ne mogu razlikovati koji je koji astronaut na mjesečoj površini, odnosno na neki način morali označiti zapovjednika i onda su uveli te crvene trake. A što je sa lunarnim vozilom? Zašto ono nije ranije korišteno? Smo u biti odgovorili u prošloj emisiji, ali budeš nas malo i prisjetila.
0: E pa u biti takva se vrsta vozila u nas i razmatrala još početkom 60-ih i to u obliku vozila zvanog MOLAP, koji bi onda imao zatvorenu kabinu sa masom od 2700 kila, ali kada je postalo jasnije da se neće tako skoro moći napraviti baza na mjesecu, nije bilo isplativo. Ali nešto lakše poput rovera od 209 kila je bilo prihvatljivo. Ali to su tek nakon Apollo 10 krenuli sa razredom i naručili su ih 3 komada od Boeinga i on se mogao rasklopiti, imao je zasebni pogon na sva 4 kotača i vozio je do 12 km na sat.
1: Da, mi istražujemo ovdje što se dogodilo kuku. Da, da. A kako su ovdje tekli lansiranje i let?
0: E pa, Apollo 15 lansiranje 26. srpnja 1971. Uzljetanje je prošlo bez ikakvih problema, a 2 sata i 40 minuta nakon uzljetanja su se usmjerili i krenuli prema mjesecu. U početku je jedini značajniji problem tijekom leta bio kvar na svjetlu za pogonske sustave. Upalili su pogonske sustave da vide hoće li biti promjena, ali ništa. Pa su nakon toga upozoreni da jednostavno izbjegavaju to koristiti do godine postoji potreba za značajnim paljenjima motora. A nakon povratka tek na zemlju se u biti tijekom inspekcije ispostavilo da je u biti samo komad žice zapeo prekidaču. A 61 sat nakon lansiranja pojavilo se curenje u vodoinstalacijama, ali nisu mogli odrediti gdje. Uspjeli su na posljedku i taj kvar riješiti vrlo brzo, a višak vode su pokupili ručnicima i objesili ih u tunelu između lunarnog i zapovjednog modula. A Scott je rekao da je glava baš poput štrika s vešom. A 29. srpnja prišli su mjesecu i jedina smiješna situacija je bila kada je kontrolni centar čekao javljanje posade u vezi paljenja motora radi postavljanja u orbitu, ali su oni bili sa stražne strane mjeseca i time van dometa. A kad su se konačno javili, Scott je samo pričao o tome kako mjesec lijepo izgleda, a onda je Shepard izjavio "To hell with that shit, give us details of the burn."
1: Da, to sam puno vremena potrošio pokušavajući naći taj audio da ga pustimo, ali jednostavno ga nema. Ima dosta audija gdje slušamo Scotta kako lijepo opisuje mjesec, a zašto ga nema, kažu da je on to više izgovorio prema osoblju u prostoriju, u kontroli leta, pa se nije direktno ulovilo samim mikrofonima i da to je ostalo kao dio memoara osoblja u kontrolnoj sobi, ali da li zbog tog razloga nije prisutno na audio snimčama.
0: Čovjeka više ništa ne mre impresionirati. Bio prvi Amerikanac u svemiru, igrao je golf u svemiru, baš ga briga.
1: I sad mu neko opisuje mjesec koji je već vidio. Pa dajte ljudi se vas
0: brigite. Briga.
1: Da, a za razliku od prethodne 14. koji je imala ozbiljnih problema u orbiti, da li je ova misija imala ikakve probleme?
0: Pa u biti su namjeravali sletjeti u stvari istom tehnikom kao Apollo 14. No tijekom orbitiranja mjeseca shvatili su da probleme oko orbitiranja stvaraju maskoni, što je u biti skraćeno od mass concentrations, koja su područja na površini mjeseca koji imaju veću gustoću i jaču gravitaciju od svoje okoline, pa stvaraju gravitacijske anomalije dovoljno velike da mogu utjecati na putanju letjelice. Pa su zbog toga i zbog činjenice da zapravo ne znaju pravu nadmorsku visinu sletišta morali modificirati orbitu prije pokušaja sletanja. I onda su namjeravali odvojiti lunarni modul od zapovjednog modula, ali se ništa nije dogodilo. Ispalo je da je samo jedna komponentna bila prelabavo učvršćena i kad su to popravili, razdvajanje se uspješno provelo, znači nikakvih većih problema nije bilo.
1: Da, oni se nisu mogli spojiti, ovi se ne mogu otpojiti, svaka misija ima nešto svoje.
0: Ali naspram Apollo 13 minimum problem.
1: A sjetimo se Apollo 14, kada je Shepard izveo jedno od najpreciznijih sljetanja na mjesec ikada. Kako je ovdje izgledalo sljetanje? Da li je bilo jednako elegantno?
0: Ovdje je malo šlampavije bilo. Tijekom spuštanja lunarnog modula, Scott je shvatio da uopće ne prepoznaje krajolik koji je bio u simulacijama. I to zato što su zapravo bili 910 metara dalje od odredišta, jer je bilo jako teško raspoznat kratere vodilje. Ali uspio je na kraju razaznati Hadleyjev kanal, pa je usmjerio lunarni modul prema tom mjestu. A s obzirom da je Falcon imao veće zvono motora, onda je jače rastjerivao mjesečevu prašinu, što je isto nije baš zgodno, ali je veći problem bio potencijal blowbacka, odnosno da se ispušni materijali odbiju od površine mjeseca i vrate u motor i uzrokuju potencijalnu eksploziju. I zato je Scott, čim je Irwin utvrdio da je jedna od nožica za slijetanje dotaknula površinu, odmah ugasio motore, pa je lunarni modul pao sa visine od otprilike pola metra brzinom od 2,1 metra na sat,

0: površinu i time izvršio zapravo tada najgrublje slijetanje na mjesec. Znači samo je bilo odjednom paf. I još je uspio isletjeti na sami rub malog kratera kojeg nije ni vidio dok je slijetao, pa je lunarski modul stajao nagnut prema natrag i lijevo. A to im baš nije bilo svejedno jer ih je bilo strah da će se prevrnuti, ali evo, srećom nisu.
1: Da, to je ta veza sa japanskim letjelicama koje su uspjeli, čini mi se, obo dvije fino prevrnuti na mjesecu. Ovi se srećom nisu prevrnuli, to bi tek bio ozbiljan onda problem. I popravljanje vjerojatno, ako se ne bi ništa oštetilo, kako ga vratiti na ravno da mogu uopće poletiti.
0: Dizalicu uzeli nisu, vjerojatno.
1: Da. A zašto nisu odmah izašli na površinu kao svi do tada, makar niko od njih nije odmah izašao, ili su da svako imao nekakvu odgodu od više sati, ali ovi su to imali malo duže.
0: E pa Scott je recimo inzistirao da se održava cirkadijani ritam, znači da bude pravilno ono kada će ići spavati, kada će biti budni. A s obzirom da su sletjeli u kasno poslijepodne, onda je odlučio da je prekasno za izlaziti u šetnju. A ono što je Scott stigao napraviti je da otvori gornji otrov lunarnog modula, izađe van u Eva odjelu i onda je pola sata promatrao i fotografirao okolinu. I kad se vratio, oni i Irwin su skinuli svoja osnovna odjela i zapravo su prvi bili u tome na mjesecu i onda su otišli spavati.
1: Prošlo crteć, vrijeme za krevet.
0: Sve.
1: I kada su napokon izašli?
0: Kontrola misije ih je probudila čak sat vremena ranije nego planirano, jer su detektirali polagani gubitak kisika, a ispostavilo se da je to zbog otvorenog ventila na uređaju za prijenos urina. Riješili su problem i krenuli se priprema za šetnju. Malo su imali problema sa važenjem lunarnog vozila jer je lunarni modul bio nagnut, ali uspjeli su. Problem je i uspjeli su ga lijepo rastaviti sve. I problem je bio što upravljanje prednjih kotača nije radilo, ali radilo je srećom za zadnje kotače i to im je onda bilo dovoljno za ovu situaciju. I onda su krenuli. I Scott je onda izgovorio prve riječi ikad izgovorene tijekom vožnje po mjesecu. Ok, out of the tents, we're moving. A kamera montirana na vozilu bila je upravljena iz Houstona, ali nije imala baš jednaku rezoluciju kao fotografije, zato je snimka tako lošija, ne? A svejedno je bila izrazita pomoć geolozima za sudjelovanje u aktivnostima na mjesecu. I tako su onda krenuli prema Headleyvom kanalu i došli prvo do Elbow kratera i zatim Mons Hadley Delta, gdje su prikupljali uzorke. I onda su se vratili do lunarnog modula, spremili uzorke, uzeli i pripremili ALSEP, a nakon toga su se vratili u lunarni modul i onda je prvi Eva, odnosno šetnja mjesecom, trajala 6 sati i 32 minute.
1: A pošto smo svaki put čuli što su to prvo rekli prilikom spuštanja na misije za mjesec, sad ćemo poslušati što su to oni rekli u Apollo 15.
2: Okay, Houston, as I stand out here in the wonders of the unknown at Hadley, I sort of realize there's a fundamental truth to our nature. Man must explore.
1: Da, često ćete reći da su to bile prve Scottove riječi na mjesecu, man must explore, ali kao što vidite bio je tu i jedan mali uvod prije toga.
0: Da.
1: A koliko su oni napravili šetnji po mjesecu?
0: E pa još dvije, znači ukupno tri je bilo. U drugoj je konačno proradilo upravljanje prednjim kotačima, pa su imali pogona sva četiri konačno. I krenuli su prema padini Mons Hadley Delta. A nakon toga su proveli sat vremena kod Spur kratera, gdje su našli uzorak stijene koji se zove kamen postanka. A on je anortozit s kojim smo puno saznali o porijeklu mjeseca, osobito kada su kasnije u njemu nađeni još i hidroksilni radikali koji su dokazali da je na mjesecu bilo vode u ranim fazama prije nego se stvrdnula kora. Znači jako važan kamen. Scott je odmah znao da su našli nešto posebno i veselo se javio kontroli misije sa Guess what we just found. A nakon toga su nastavili s pripremama ALSEP-a, koje u prethodnje šetnje nisu uspjeli do kraja provesti i zatim su se vratili u lunarni modul nakon 7 sati i 12 minuta. Znači to je bilo do tad najdulja šetnja. A u trećoj su šetnji izgubili puno vremena na važenje uzorka kore i onda još na trganje na manje komade, u čemu nisu bili ni posve uspješni na kraju. I zbog toga im je dosta vremena nedostajalo za geološka istraživanja i nisu uspjeli ni ići do grupe brežuljaka zvani Sjeverni kompleks, pa su umjesto toga išli do ruba Headleyvog kanala sjeverozapadno sletišta. I ta zadnja šetnja je trajala 4 sata i 49 minuta.
1: Da, eto, očito su trebali malo veći čekići. A u trećoj, kad smo već kod čekića, u trećoj šetnji su napravili jedan zanimljiv pokus.
0: E, tako je. Tu je Scott pred televizijskom kamerom napravio eksperiment sa Sokolovim perom i sa čekićem, da demonstrira Galileovu teoriju da svi predmeti u danoj gravitaciji padaju jednakom brzinom ako nema aerodinamičnog otpora. I to mu je uspjelo jer mjesec ima zanemarivu atmosferu, pa su uistinu u istom treli pali i pero i čekić na površinu.
1: Evo, možemo poslušati i kako je to zvučalo.
0: Tako je.
2: I have a feather, in my right hand a hammer, and I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago, who made a rather significant discovery.
3: falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that?
4: How about that?
3: It proves that Mr. Galileo was correct in his findings.
0: To Galileo ipak bio u pravu.
1: Da, za sve one koji misle da je ovo snimano u pustinji, Mojave, pitanje je kako su dobili vakuum u pustinji za ovaj pokus.
0: Ja, meni. ali uglavnom, vratimo se mi na Scotta. Nakon toga je odveo lunarno vozilo dalje od lunarnog modula i u njegovoj blizini onda ostavio malu aluminijsku skulpturicu nazvanu Pali astronaut i plaketu sa imenima 14 astronauta i kozmonauta koji su preminuli, nažalost, tijekom istraživanja svemira. A na vozilu je ostavio Bibliju prije nego što je zadnji put otišao u lunarni modul.
1: Baš me zanima jednog dana kad ćemo biti prisutni na mjesecu, da li ćemo uspjeti sve te memorabilije koje su tamo, a koje nije uništene u međuvremenu od
0: zračenih
1: uvjeta,
0: da.
1: Zračenja, spasiti ili će se naći negdje na Amazonu. Da. A kako je tekao povratak na Zemlju? Svaka misija je imala neki mali krizni trenutak, da li je toga bilo ovdje?
0: Pa, bilo je čak ok. Drugog kolovoza, znači nakon 66 sati 55 minuta na mjesečevoj površini, Falcon se podigao i spojio sa zapovjednim modulom. A nakon prebacivanja uzoraka, lunarni modul je odbačen prema mjesecu. Tada je Scottu i Irvingu rečeno da uzmu tablete za spavanje, jer im je tijekom šetnje uočen nepravilan rad srca, ali odbili su. Da pače, Scott se jako ljutio što im to nisu rekli dok su bili dole na površini. I to je baš ono jako uvrijedilo, bilo jer je, mislim, bilo je opasno što im ništa nisu govorili. A Irving je čak nakon te misije nastavio imati srčanih problema, znači što god da se dogodilo gore, nažalost je nastavio imati još ostatak života. Ali evo, tijekom povratka, Worden je izveo čak 39-minutnu šetnju u svemiru da uzme filmske kazete iz servisnog modula. I to na 317.000 km od Zemlje. I to je bila prva šetnja svemirom u dubokom svemiru. A 7. kolovoza odbačen je onda servisni modul i zapovjedni modul je ušao u atmosferu. A jedan od tri padobrana se nije otvorio, ali srećom su dva bila dovoljna pa su sigurno sletili u Tihi ocean. Tako da evo, na kraju je bilo sve zapravo jako lijepo prošlo.
1: No, i ova It's Okay misija će sada doživjeti mali zaokret. Cijelo vrijeme pričamo o nekom skandalu kojeg se nismo dotaknuli, ali zar taj skandal nije bila neka priča sa poštanskim omotnicama i markicama i ne, nema veze s glasanjima na izborima, ima veze s nečim drugim.
0: Ne može biti ništa savršeno, uvijek se mora nešto zeznut, pa je tako, evo, Scott je prije eksperimenata onih tijekom treće šetnje kao promidžbu za uspješnost poštanske službe posebnim uređajem i tintom pečatio jednu posebnu omotnicu sa dvije poštanske markice koje su bile napravljene u čast desetljeću svemirskih postignuća i na njima bilo nacrtano ovo lunarno vozilo. A na pečatu je pisalo Sjedinjene države na mjesecu 2. kolovoza 71. prvo izdanje. I ta jedna jedina omotnica bila je autorizirana i kasnije čak završilo Smithsonijenu. Ali Worden je isto ponio dodatnih 144 komada za Herika, koji je bio redatelj i filatelist, a Irvin još 96 komada i one su isto bile autorizirane. Zanimljivo je što ovaj koji je Irvin ponio ovih 96, 86 komada su zapravo bile vezane uz Apollo 12 i toga je zamolila Gordonova žena, ako se sjećate, iz Apollo 12, da ih ponese, jer Gordon to nije htio napraviti za nju, pa je to ona zamolila Irvina da to napravi. Ali evo, u svakom slučaju problem je nastao jer je Scott nosio dodatnih čak 400 neautoriziranih omotnica u džepu svojeg odijela.
1: Eto, idu marke i na mjesec, ne idu samo po Bosni. A koja je bila priča iza toga? Zašto ih je ponio toliko?
0: Prije poljetanja ih je kontaktirao Horst Ehrman, odnosno predstavnik jedne tvrtke koja je radila za NASA. A on je bio pomagač ujedno i Hermanu Sigeru, koji je bio diler poštanskim markicama i on je živio u zapadnjoj Njemačkoj. I on je ponudio svoj trojici astronauta isplatu od $7,000 koji su današnjih $54,000, ako ponesu dodatnih 400 pečatiranih omotnica sa markicama. Irvinu i Wardenu je rečeno da je takva praksa normalna, a dodatno ih je uvjerila činjenica što astronauti eto više nisu dobivali životno osiguranje od Life časopisa, pa bi ovako barem skupili nešto novaca za svoju djecu s obzirom na njihovu opasnu profesiju i eto ako im se nešto dogodi. I onda nakon povratka na Zemlju, 100 komada je poslano Sigeru, a ostale su astronauti među sobom podijelili. I već je došlo do problema kad su one Herikove omotnice koje je nosio Worden krenule u prodaju, pa je Slayton upozorio Wardena da to smiri. A situacija se pogoršala kada su saznali da se Sigerove omotnice u Europi prodaju punom parom unatoč dogovoru da se s tim tek krene nakon kraja Apollo misija. Stoga su astronauti već tada odlučili da ne žele prihvatiti novac za to, ali to nije bilo dovoljno da ih izvuče iz problema. Jer eto, Slayton je za te omotnice saznao tek kada su se filateličke grupe krenule žaliti NASA-i oko cijene. I on je prvotno mislio da se to radi o onih 144 omotnica. Tako da je bilo prilično šokiran. I tragedija te priče je bilo što bi ovih 400 Slayton vjerojatno odobrio samo da ga se pitalo.
1: Ali eto, nije, pa su nastali problemi. A da li su ti problemi imali posljedice?
0: A da, naravno, svo troje su ukoreni, napravili su nas i ogromnu sramotu, a pogotovo Slaytonu koji ih još i branio, dok nije postao svjestan da su mu skrivali sve to. Maknuo ih je kao zamjensku posadu za Apollo 17 i općenito više nikada nisu letjeli u svemir. Worden je bio pogotovo ogorčen jer se na njega svalilo puno više krivice nego na Scotta, koji je zapravo bio najodgovorniji za probleme oko tih 400 omotnica. A Scott je još sudjelovao u kontroverziji oko palog astronauta, jer onaj umjetnik koji je napravio onu skulpturicu je htio prodavati replike u dogovoru sa Scottom, ali Scott je to naravno poslije opovrgavao. A uz to je Scott još dogovorno sa Bulovaom, koji je nekakav proizvođač satova, ponio njihov sat na let, iako se NASA odlučilo na Omega satove. I to opet nije rekao Slaytonu, tako da jadan Slayton je jako bio izostavljen u ovoj misiji.
1: Čovjek bi rekao da su Delboja napravili po Scottu. Da, i šta se onda dogodilo na kraju s njima, kako su oni karijerno nastavili?
0: A evo, problem je bio što astronauta baš nema na bacanje, onda je bilo u biti šteta ih skroz izbaciti iz NASA, pa su samo ih prenamijenili, tako rečeno. Pa je Scott postao savjetnik u Apollo Soyuz projektu, Worden je prebačen u Amesov centar za istraživanje, a Irvin se maknuo od svega, umirovio i osnovao evangelističku skupinu. A uz njih su i brojni drugi astronauti istraživani zbog ovog događaja, između ostalog i Swigert, tak se sjećate iz Apollo 13, baš zbog ovoga više nikada nije poletio u svemir, a posljedično je zabranjeno nošenje ikakvih filatelija u svemir. Tako da, evo, a oduzete omotnice vraćene su na kraju astronautima nakon brojnih suđenja jer su smatrali da su one ipak njihovo vlasništvo.
1: Da, sjetimo se i one odluke kongresa, čini mi se iz 2015. ako se ne varam, što smo pričali za prethodnu misiju.
0: Mm-hmm. E, a sad sve u svemu Apollo 15, eto, misija zapravo bila jako lijepa, skoro pa savršeno izvedena, ono kad gledate naspram prijašnjih misija, ali eto, nažalost, je zauvijek okaljana nepromišljenim postupcima posade, pogotovo Scotta.
1: Da, eto.
0: Šteta.
1: Kako je završio nesretni Apollo 15. A eto, mi smo saznali da je mala kontroverza oko toga da li je Cook pojeren ili nije, ali u svakom slučaju nije preživio svoj posjet sandvič otocima, vrlo ironično ime. Tadašnje ime za Havaje koje je nazvano po grfu Rulo sandviča. Eto, hvala Heleni ovdje za pozadinsko istraživanje. Tako da, eto, nije baš uvijek sigurno ni na Havajima.
0: A
1: nakon zanimljive teme emisije mi ćemo odmoriti uz vrlo prigodnu glazbenu pauzu.

0: eto nas nazad u drugom dijelu emisije. A nakon naših neslavnih poštara iz Apollo 15, u glazbenoj pauzi slušali smo poštara lakog sna od Pips Chips & Videoclips s albuma Dernjava iz 1995. Pjesma inače je reinterpretacija pjesme Rainy Day in Soho od The Pogues-a, a od koje su preuzeli glazbu, a tekst je naravno promijenjen. U središtu teksta je lik poštara koji nije prava osoba, nego simbol nečega što dolazi u snove, poput utjehe, mašte ili bijega od realnosti. Ili u ovom smislu sitna provokacija naše Nine prema astronautima Apollo 15 kroz prvu i kroz drugu pjesmu. A sada slijede najave događanja, pa prelazimo na crticu u čas posvećena legendarnom fizičaru i popularizatoru znanosti Richardu Feynmanu.
1: Ugasi svjetla.
2: Upali zvijezde.
3: Nova emisija na Radio Studentu.
4: I evo nas sad malo imamo najave. Prvo je predavanje na Zvjezdarnici Zagrebi, to u srijedu 13. svibnja u prostorijama Zvjezdarnice u Opatičkoj 22 s početkom u 20 sati. I održat će se popularno predavanje od kvantne mehanike do eksplozije supernove. Kako razumijemo zvijezde? Zvijezde se mogu razumjeti kao prirodni laboratoriji u kojima se temeljni zakoni fizike očituju na najvećim razmjerima. Procesi koji započinju na razini kvantne mehanike, među djelovanje čestica i atomskih jezgara, određuju njihova svojstva i evoluciju zvijezda. U završnim fazama života masivnih zvijezda, ti isti zakoni dovede do eksplozije supernove, sinteze kemijskih elemenata i formiranja neutronske zvijezde, objekata o kojoj materija poprima svoja najgušća i najneobičnija svojstva. Može li teorijska fizika rasvijetliti sve te tajne zvijezda? A predavač je profesor doktor znanosti Nils Parsa, fizičkog odjela PMF-a, a ulaz na predavanje je slobodan.
0: A druga vijest nam govori o 275. obljetnici pada Hračanskog meteorita i 10. Hračanski astro. U petak, 15.5. započinju trodnevna obljetnica pada Hračanskog meteorita i 10. Hračanski astro. Klub ljubitelja zavičajne baštine Hrašćina organizira koncertne izvedbe predavanja promatranja u sklopu obilježavanja 275. godišnjice prvog zabilježenog pada siderita, odnosno željeznog meteorita. U Zagorju, u općini Hrašćina u selu Domovec, svjedoci su prema smjeru istoka oko 18 sati vidjeli vatrenu kuglu koja se poput topovske kugle rasprsnula u dva komada težine 39,76 i 8,96 kg, naravno prije 275 godina. Veći primjerak danas je dio postava u Prirodoslovnom muzeju u Beču, dok se njegova polirana pločica od 0,56 grama nalazi u Prirodoslovnom muzeju u Zagrebu. A prema legendi, mještani su dio meteorita raskomadali i prekovali u čavle. Inače, to je bio prvi dokumentirani i istraženi pad meteorita, čini mi se, u povijesti. Svečano se nastavlja u subotu kroz Astro večer, u sklopu koje će biti održana popularna predavanja članova astronskih društava, a završava u nedjelju kazališnom predstavom Dohvati svemir. Ulaz na sve aktivnosti je slobodan, a detalji se mogu pronaći na Facebook stranici kluba. A nakon najava, prelazimo na crticu u čas posvećenu fizičaru i popularizatoru znanosti Richardu Feynmanu.
4: Samo da velim zanimljivost, već par tjedana pokušavam muža onako diskretno poslati, ajmo na astro, Hračinski astro i ništa, evo, pa možda me sad shvati za ozbiljno kad čuje preko emisije.
0: Eto, javne kritike, bit će opasno. I došli smo do crtice u čas posvećene Richardu Feynmanu. Svestavni američki fizičar i dobitnik Nobelove nagrade za fiziku Richard Feynman rođen je 11. svibnja 1918. godine. Od malih nogu ohrabren da propitkuje svijet oko sebe, tokom osnovne škole od sebe je napravio radionicu u kojoj je popravljao radio uređaje. A do 15. godine se sam naučio trigonometriji, analitičkoj geometriji i naprednoj algebri. Analiziranje problema i kreativnost i snalažljivost u pronalaženju rješenja su početak onoga što je kasnije postala posveta i posvećenost i doprinos teorijskoj fizici. Tokom studija je svirao sambu, bongo bubnjeve i provaljivao u sefove. Ne samo tokom studija, izluđivao je sve žive u Los Alamosu sa time. On je morao odlaziti u šumu u dalje dijelove Los Alamosa da svira bubnjeve. Isto tako su ga živcirale gluposti. I kada su oni zalagali nekakve velike sigurnosne mjere u Los Alamosu, to je tajni projekt, on je htio pokazati da su sve te njihove zaštite besmislene, da više manje svi imaju iste šifre na sefovima, pa je onda provaljivo u sefovi ostavljio dokumente po stolovima, čime je također izluđivo cijelu zajednicu u Los Alamosu. A onda su imali kontrol ulaza i izlaza, i to mu je bilo glupo, jer je u ogradi oko Los Alamosa su postajale ono rupe u ogradi kroz koje čovjek može proći. I onda su ih uhitili nakon što su tri puta ušli, a nijedan put izašli iz Los Alamosa. I bilo je tih anegdota milijardu. A skoro je stradao. Zato je bio bliski prijatelj sa Klausom Fuchsom, koji je kasnije bio optužen da je bio sovjetski špijun na američkom nuklearnom programu, ali srećom iz toga se izvuko neokrznut, odnosno samo malo okrznut. No unatoč svojem vrlo, vrlo šaljivom duhu i vrlo velikoj opuštenosti, rad u fizici shvaćao je ozbiljno, te je 1965. godine osvojio Nobelovu nagradu za rad na formuliranju kvantne elektrodinamike, teoriju koja opisuje interakciju svjetlosti i materije. Bio strastveni predavač, stvorio mehaničke, matematičke formulacije, među prvima istraživao mogućnost postojanja i potrebe za kvantnim računalima, pojednostavio je prikaz interakcije elementarnih čestica i izračunao vjerojatnosti njihovog sudara pomoću Feynmanovih dijagrama, grafova koje su činile linije i čvorovi. Feynman je imenovan članom komisije koja je istraživala katastrofu Space Shuttle Challenger i pomogao identificirati ključne sigurnosne inženjerske propuste koji su doveli do tragedije 1986. Slavni je onaj trenutak gdje je bila velika rasprava između NASA i Morton Thiokola, da li je uopće moguće da je brtva popustila zbog hladnoće, i Feynman je mrtav hladano šetao u sobu za sastanke sa čašom hladne vode, ubacio jednu brtvu unutra i dok se oni raspravljaju je nije ko je tu kriv, kad je došao na njega za izlaganje, jednostavno izvadio brtvu i doslovno je ono pretvorila se u prah u njegovim rukama, polomila se skroz i nikakvo daljnje izlaganje nije bilo potrebno, bilo je vrlo, vrlo jasno što se zapravo dogodilo. Iako je poznat kao ekscentrik neozbiljnog i slobodnog duha, ostavio je trag u znanosti. Naime, on uspio se sa ženom posvadit. Bila je cenzura u Los Alamosu. Amerikanci nisu smjeli jednostavno priznat da postoji cenzura, ali su slobodna i demokratska zemlja, ali su nadzirali njihove korespondenciju. I on je to uspio spomenuti u jednom pismu koje su iscenzurirali, što je njega iziritiralo. Onda je išla prepiska sa cenzorima, a obzirom da je spominjao toj prepisi cenzuru, onda su mu se vraćala polucenzurirana pisma. I kak se on dopisivao sa ženom što i kuda kako, u jednom trenutku su se posvađali, zato jer on nije donio doma iz dućana sve namirnice koje je trebao donijeti. A zašto? Nije donio zato što su cenzori mislili da je osmislio novi kod i jednostavno su maknuli cijeli popis namirnica kao šifru koju on piše svojoj ženi. Pa eto, ima on vrlo, vrlo zanimljive anegdote u svojem životu. Ali jako je popularizirao znanost i dao je veliki doprinos razvoju nastavnog programa fizike kroz radove otkrića dijela u kojima na jednostavan način približava područja koje prvotno zvuče neshvatljivima i neobjašnjivima, ne samo studentima, nego i svakome zainteresiranome. Feynmanovom tehnikom je nastao olakšati učenje i motivirati na korištenje metoda učenja kako god one bile čudne i neuobičajene. Umro je 15. veljače 1988. A svima koji nisu toplo preporučam njegovu autobiografiju, vi mora da slušalite gospodine Feynman, a umrit ćete od smijeha dok sve to skupa čitate. I za njega nećemo reći it is over, nego ćemo jednostavno, on će uvijek ostati kroz svoje anegdote, tu jednostavno ćemo prijeći na odjavu emisije. Pa je tako idući nastavak s vama u ponedjeljak 18. svibnja, uživo od 19 sati ovdje na valovima Radio Studenta na 100,5 MHz za područje Zagreba, te u snimci u subotu 23. svibnja u 19 sati na valovima Radio Nodua na 97,5 MHz za područje Dubrovnika.
4: A do idućeg nastavka Nove možete nas pratiti na našoj Face stranici pod nazivom Nova, emisija o svemiru i svemu ostalome, ili na našem YouTube kanalu istog naziva. Rado ćemo poslušati vaše komentare, pitanja, ideje, prijedloge, pohvale i kritike, ali molim vas konstruktivne, vezane uz svijet znanosti i tehnologije. A u međuvremenu nemojte zaboraviti na snimke ovih i prethodnih emisija u audio izdanju na YouTube-u ili Mixcloud-u Radio Studenta.
0: A s time na umu, do novog nastavka Nove, od vas se opraštaju Harena Barelić, buđenje, buđenje.
1: Bokić, Bokić.
0: Nikolina Borščak-Tolić.
4: Bok svima.
0: I ja, Marko Šimac. Do slušanja.
4: Bok.
5: Nova, emisija o svemiru i svemu ostalome.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Unidu Radija. Megafon. Odabrao Ante Tolja. Megafon.
1: Došlo je vrijeme za još jedno naše druženje u Megafonu na Unidu Radiju. Slušamo Drakea i njegov mixtape If You're Reading This, It's Too Late. Ovo je prvi novi materijal koji Drake predstavlja nakon tri pjesme u listopadu 2014. Sex God, Heart of Moment i How About Now. Njegov posljednji album Nothing Was The Same izašao je 2013. Na ovom albumu ima 17 pjesama, a na njemu gostuju Lil Wayne, Travis Scott i Party Next Door. Ovaj album nije Drakeovo četvrto službeno studijsko izdanje Views from the Six, a čiji se izlazak očekuje do kraja godine.
2: Yeah.

leave that shit alone, man. Yeah.

Yeah. Real sick side shit. Sick hoes. Oh, man.

because my dreams are bursting out.

0: Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Ovo je Unidu radio.

Você tá aí.